0: Ediția cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei. Tuc original, biscuiți sărați, 2,99 lei. Și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carrefour prezintă PromoHit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Carrefour prezintă PromoHit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei.

0: Kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23, cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olysee. Noua definiție a spectacolului. Și liderul revoluției africane în fotbal, Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23, pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea.

0: Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Rohit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23. Cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olize. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal. Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23. Pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland. 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: Miau. Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo.
1: Zi și de la noi, Ema, nu El numai Pibe, de la
0: Iniesta, zi, Beca, Micaca.
1: Zi fotbaliști de la noi, hai să te
0: Ali
1: văd.
0: Alibec, Drăguș,
2: Mihailă,
0: Mihailă, Hagi, Cică Petrescu,
1: Cică Popescu,
2: Toteamo.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Suntem în vinerea mică, cum îi spun eu. Eu sunt născut într-o zi de joi, adică practic sunt în studio, dar cu mintea sunt în vacanța mică. Weekendul ăsta, de vineri până duminică, o să fiu la Cluj, că prezint un eveniment și o să mă duc cu fiica mea, cu Maria.
2: Ce eveniment, Daniel?
1: Un eveniment privat.
2: Ok.
1: N-am, nu știu dacă,
0: link.
1: Nu știu dacă am voie să zic. Hai să zic, okay.
2: Nu zice.
1: E o nuntă, mă, ce poate să fie în perioada asta?
2: Păi da, ce ai făcut antrenamentul ieri.
1: Da, exact. M-am pregătit. Vreau să zic bună dimineața tuturor, mai puțin celor care blochează banda 3 mergând cu 40-50 la oră în zonă de 70.
2: Daniel a dat cu hate de la prima ora dimineții.
1: Sunt o grămadă de oameni. Am stat în spatele unui nene care nu se dădea, pur și simplu.
2: Daniel, în condiții așa mai care... fac oamenii dimineața. Nu se trezesc suficient.
1: Banda 3, eu nu sunt șofer. Dar banda...
2: Da, ai păreri.
1: Nu-i părere, e lege în codul rutier. Este bandă de depășire, nu este bandă de stat pe ea și de mestecat gumița de
2: așa
1: dimineață.
2: Tu ai carnet.
0: Eu am carnet, eu stau pe banda din mijloc. Am învățat asta de la instructorul meu auto, care mi-a zis
2: ce
0: așa
2: safe.
0: Trebuie tot timpul să stai pe banda din mijloc, că de acolo să te orientezi tu ușor, ușor, că te văd că nu știi în ce direcție să da. mergi. Eu vreau să-i salut
2: cam
0: pe
2: sexist,
0: toți.
2: Așa.
0: Da, se prea poate. Eu vreau să-i salut pe toți cei care toți cei care sunt la muncă și ar vrea să fie în concediu. Deci pentru ei vreau să fac emisiunea astăzi.
1: Perfect. Deci,
0: pentru cei care și-ar dori să fie în concediu în acest moment.
1: Dacă vă place stânga, fraților, lăsați-vă de carnetul de conducere și înscrieți-vă într-un partid.
2: Da? Partidul de stânga.
1: Un partid de stânga, că sunt slavă. Avem?
2: Avem de stânga, de extremă stânga, deci, avem.
1: Banda a treia nu e proprietate privată și nu e trecută în prețul RCA-ului. Lăsați-i pe colegii din spate, care poate trebuie să ajungă la un spital, la un avion, la o ceva, da? Să nu fim egoiști. Bună dimineața!
2: O avem lângă noi pe Adina Ferezan, semn că... Semn că avem știri. Este 7:08 minute. Adina Ferezan, să românile, bine ai venit.
3: Bună dimineața. Restricții de tonaj până luni între stațiunile de pe litoral. Universitatea Craiova a debutat cu o victorie în preliminariile Ligii Campionilor. 17 grade acum în București. O nouă încercare de formare a unui guvern, președintele Nicu Șordan cheamă partidele la Cotroceni. Discuțiile privind criza

0: La vor avea loc luni. O altă temă o reprezintă proiectele care trebuie să treacă printr-o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a nu pierde 4 miliarde și jumătate de euro din granturi europene. Între timp, la summitul NATO de la Ankara s-au luat decizii cruciale pentru siguranța Europei și a României. Țările europene au decis să nu se mai bazeze pe Statele Unite și să se apere singure, urmând să investească aproape 100 de miliarde de dolari în echipamente militare. Totuși, potrivit ObservatorNews.ro, președintele Nicu Șordan a negociat cu congresmen de la Washington menținerea trupelor americane în țara noastră și a anunțat că România preia inițiativa de securitate în Marea Neagră, va proteja obiective importante. Pe litoral, tirurile au interzis în următoarele zile. Centrul Infotrafic anunță restricții de tonaj pe DN39 între localitățile Agigea și Mangalia. Mașinile de peste 7,5 tone nu vor putea folosi drumul care coboară spre Bulgaria până luni dimineață la ora 8, traficul fiind deviat prin DN38. Măsurile au fost luate pentru fluidizarea traficului în condițiile în care la Costinești are loc un festival. La sport, Craiova a debutat cu o victorie în preliminariile Ligii Campionilor. Universitatea a învins-o cu 4-1 în deplasare pe campioana din Belarus, Vitebsk, în prima manșă a primului tur preliminar. Returul este programat pe 15 iulie pe stadionul Ion Oblemenco. Astăzi însă, U Cluj începe aventura în Liga Europa. Clujenii joacă în turul întâi preliminar cu Dinamo Kiev. Meciul din prima manșă începe la ora 20 și se dispută în Polonia. Returul va avea loc pe Cluj Arena pe 16 iulie. Iată acum și datele despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Ploi și astăzi, dar numai în jumătatea de est a țării. La ora 12 intră în vigoare un cod galben de vreme instabilă, ploi și vijelii. Atenționarea vizează Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei până la noapte ora 2. În termometre se adună azi între 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei și 30 de grade în sudul Olteniei. Și în București așteptăm ploi spre seară. Maxima nu trece de 28 de grade azi, conform ANM. Acum sunt 17 grade. Știrile orei se opresc aici și rămâi la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Și acum la ora asta ar trebui să sculăm un pic România.
3: Nu sculăm nimic.
2: Nu sculăm?
3: Nu sculăm.
2: De ce? Să trezim.
3: Lasă oameni să doarmă.
2: Hai mă, faceți nani acolo, măi. E vară, e răcoare afară. Adică nu e o dimineață de aia de asud de lumea. Cel puțin la București sunt erau 19 grade.
4: Da, răcorică în dimineața asta. Mi-a plăcut și mie.
3: L-am trecut pe aici, pe lângă sediu ANM.
2: Da.
3: Fiecare dimineață mă uit câte grade sunt. Erau 17 grade când am ajuns.
2: 17, oh, oh. Mm-hmm. Da. Și mă gândeam așa că ziua asta de joi are o tensiune specială. E mai, mai ciudățic așa. Adică suntem la muncă, dar nu suntem la muncă cu mintea. Adică fizic suntem acolo, dar mintea noastră e undeva în weekend. Și ca să apropiem lucrurile astea, am adus o piesă cu super energie. Ne întoarcem în 2002, când un producător olandez a scos o bijuterie cu vocea lui Elvis Presley. A Little Less Conversation.
4: Daniel, mă simt ca la discoteca aia șmecheră din oraș, când intră DJ-ul ăla adus de la București.
3: Yeah. E pe rebeliune astăzi.

0: Mamă, cardio.
1: Exact, dacă aș fi DJ acu de radio, aș continua cu
0: thank you, thank you, Emma. Thank you very much.
1: You're welcome, my friend.
0: Am un mesaj pentru voi.
1: Aș munci, dar nu se poate.
2: Am și o sinozită. Nu se poate.
0: Aș vrea să muncesc, dar nu se poate. Hai, stai, ia, mai dă o dată, mai dă o dată, că e joi.
1: Aș munci, dar nu se poate.

0: am zis că joia
1: e...
2: O să muncesc, dar nu se poate.
0: Nu se poate, mâine vine. Plec la Cluj.
1: Am și apendicită.
3: Mă doar ficatul, măi.
2: Asta e imnul de astăzi. Vreau să facem emisiune. Nu se poate.
0: Hai, bună dimineața, România. Bună dimineața, Bulgaria. Salutăm pe toți cei care pleacă în Bulgaria. Băi, am văzut pe Instagram și pe tot felul de pagini de astea de socializare, lume în Bulgaria. Foarte drăguț, foarte mișto la mare în Bulgaria. Dar mai țineți minte când râdeam noi de bulgari, că sunt săracii Europei, că sunt vai de mama lor, că s-a ia și pe dincolo. Bulgaria, vreau să vă zic, fraților, că este bine de tot, nu numai turistic. Bulgaria ne-a luat fața în Europa, iar noi am rămas ultimii săraci din curtea școlii.
2: Zici?
0: Datoria Bulgariei, da, e pe cifre. Datoria Bulgariei e de doar 29% din PIB, cea mai mică din toată Uniunea Europeană, în timp ce în România datoria este cât ziceți voi? Ce procent? Deci la Bulgarie 29% cea mai mică, România cât să aibă, domnul?
2: Datoria publică?
0: Da. Bă,
2: nu știu, cu inflația, știu, cu datoria publică, nu știu.
0: 61%, cea mai mare din UE. Ei au un deficit bugetar de 3,5%, adică în limitele normalului, iar noi avem un falimentar procent de 8%. Bulgaria a aderat la euro, ceea ce înseamnă credite mai mici, cu dobânzi, credite cu dobânzi mult mai mici, de exemplu, un credit imobiliar de 100.000 de euro, un român dă înapoi băncii 200.000 de euro doar dobânda în 30 de ani, în timp ce un bulgar scapă cu aproape 50.000 de euro. Să vă mai dau?
2: Stai că să bag fundalul de știri, zic. Ia zi, Daniel.
0: Ei au 32% taxe pe salarii față de 45% cât e la noi. Deci, din punct de vedere economic și fiscal, vecinii noștri ne-au depășit fluierând.
2: Dar voi ați văzut filmulețul ăla de pe net cu nenea ăla de pe plajă, care e pe tot internetul, care vine cu adevăruri? Stați așa. Nu știu dacă v-ați lovit de el sau nu.
1: Nu știu, nu. Da. În legătură cu ce zicea Daniel, ai văzut că poziția lor și față de Washington este una foarte diferită față de cea pe care am abordat-o noi. Adică au zis, vreți să treceți pe aici, pe la noi, ne dați și nouă vize, ne dați și nouă.
0: Da, nu ne țineți pe români.
1: Exact, adică beneficiile astea nu sunt automate. Faceți și voi ce fac pentru noi.
2: Fiți atenți.
1: Ia.
2: Deci, internetul meu... Ieri mi-a redat
4: acesta.
5: Sau în fiecare an.
4: Ăla rupnesc de 30 de ani.
5: Cum de ați ales litoralul românesc în condiția în care foarte mulți români pleacă? În Grecia, Bulgaria. Spun că la noi nu e ok. De ce? Cum vi se pare dumneavoastră litoralul românesc?
2: Băga reclamă.
4: Dacă au făcut blocuri și e ca un cartier peste tot. Mai puțin stațiunile din sud, aici în nord au stricat tot ce era verde. Aici este o problemă.
5: Aici în Mamaia Nord.
4: Și Mamaia Nord a distrus pe la litoralul românesc Mamaia. E distrusă, trebuie să recunoaștem. M-am plimbat și am venit pe stațiune, pe acolo e dezastru. Mizerie multă față de ce era pe vremea lui Mazăre, când în weekend era, te călcai pe picioare cu bate vântul. O ciorbă, 85 de lei. Ia gândiți-vă, vine un turist să se cazeze. Eu sunt în camping cu rulota, că așa îmi place să stau în natură.
5: Foarte frumos.
4: Dar uitați-vă că pe noi ăștia care suntem de vrem natură, nu mai avem unde natură aici. O să plecăm cât de curând, bulgarii. Și de asta sunt prețurile care sunt. Gândiți-vă că la noi ăștia vor să trăiască din două luni, un an de zile.
5: Exact.
4: Astea sunt, asta e litoralul românesc se duce ușor și sigur. Știți pe ce a trăit litoralul românesc? Covacele de la da guvernul. Au făcut numai betoane și n-au făcut un loc de joacă, un parc, ceva de distracție, să te duci cu copilul, băi, se plictisește. Îl ții aici în soare, cât îl ții?
5: Exact.
4: 2 ore, 3 ore, da? L-a dus după amiază, iar 2-3 ore, da? M-am uitat pe net, o cazare, la asta, la Axis ăsta, de-ai făcut nou aici. Un pachet de 3 zile, 2600 de lei, da?
2: 3 zile.
4: Păi vii 2600 de lei pe 3 zile, da? Și vii și mănânci tu la ei, aici cu 85 de lei, da? Vii cu 2 copii. Faceți o socoteală așa, 85 de lei, o ciorbă. Și mergeți și filmați să vedeți că nu sunt prostii. Sunt afișate prețurile. Păi un platou din ăla cu pește oceanic, luat de la metro, e undeva la 300 și ceva de lei, da? Deci ai dat 200 și ceva la ciorbă, ia face sucoteala, 320 de lei, da? Și mai dai pe un platou de la 320 de lei, sunt 600 de lei, la prânz, da? Păi seara, păi dimineața.
0: Da, e mult, e greu.
3: Da.
0: Da, omul are dreptate. Adică, băi, nordul litoralului, zici că au mutat militar pe plajă.
1: Da, da.
0: Deci este drumul zi un cartier de blocuri. Ăla unde sunt.
2: Hai să vorbim de drumul Taberei, că da? Se știe că este cartierul dormitor sau e clasicul cartierul
0: da,
2: dormitor.
0: Da, da, adică ai mutat un cartier din București sau din Timișoara sau din Cluj sau din Iași sau din oriunde, din țara asta, l-ai mutat pe plajă acolo la Mamaia.
1: Băi, și n-au locuri de parcare. Și ferească Dumnezeu să prinzi un ambuteiaj pe acolo, printre blocurile alea. Adică este ceva rău, rău de tot.
0: Dar, totuși litoralul românesc, să spunem, are cele mai mișto petreceri. Deci nu există, dacă vrei să te distrezi.
2: Avea.
0: Da? Nu mai
2: e? Avea.
0: Cum mă, că se face acum Nibiru, se face Beach Please, sunt cluburile alea...
2: Da, azi niște festivaluri se întâmplă odată pe an.
0: Da, dacă vrei să te distrezi,
2: aminte ce
0: așa
2: înainte,
0: da.
2: Care alegorice, dacă tot l-a pomenit domnul pe Mazăre. Adică se întâmpla, era un alt hype, erau cluburi pe faleză.
1: Mă, se cânta la fiecare terasă, era cineva care cânta, făcea ceva. Acum,
2: cântări live, da, cântări de populare. Da.
1: Du-te pe faleza Mamaia să vezi că 15 restaurante, 15 feluri de muzică total diferite, este un haos total, nu poți să-ți auzi copilul când îți spune că ți-e foame sau că e foame sau că vrea ceva să-și comande.
0: Perfect.
1: Pe de altă parte, uite, weekendul trecut am fost în Olimp.
0: Altceva.
1: Frumos,
0: băi,
1: superb.
0: Sudul încă, slavă Domnului, sper să nu le vină în

0: să facă blocuri pe plajă, încă e fain. Adică da, vama veche e... Ei, ne mai trebuie niște asfaltări pe acolo, niște străduțe, o leacă de curățenie, dar e altceva față de zona de nord a litoralului.
1: Da.
2: Știi care e ideea? Că sunt fan Brazilia, Rio de Janeiro, de exemplu, vestita Copacabana, e practic un fel de Mamaia 2026, dar făcută acum foarte, foarte mulți ani. Sunt cartiere rezidențiale care dau fix în Copacabana, care dau fix în Ipanema, în plajele astea super cunoscute din Brazilia. Sunt foarte multe țări în America de Sud care au ritmul ăsta.
1: De infrastructură.
2: De infrastructură, da. Geamul dormitorului tău poate să dea direct în plajă și să fie o plajă super cunoscută. Am fost, de exemplu, în Columbia, în Cartagena, și acolo aveai ocazia să-ți cumperi un apartament, dacă voiai, în celebra plajă din Cartagena, din Columbia. Se întâmplă, doar că probabil la noi deranjant este că stilul de viață nu e cel mai potrivit și că ai senzația aia în adâncul sufletului că ți se ia și ce era al tău.
1: Da, poate asta. N-am fost în locurile despre care ai povestit tu, deci nu știu dacă a luat din plajă atât de mult cât au luat la noi sau dacă e mai mult beton decât natură, știi? Nu știu proporția.
0: Avem un mesaj de la un ascultător de-a nostru, zice: bună dimineața, vă salutăm în drumul nostru spre Grecia. Hai să-l sunăm, sunt tare curios.
2: Dă-i și tu un pin acolo, ajută-mă.
0: Nu știu să dau pin.
2: Clic dreapta.
1: Hai că l-am găsit eu.
0: Da? Ok, bine. Bine, bine. Cineva zice: cui mai trebuie litoralul românesc? Păi să știi că sunt foarte mulți români care vin din... care locuiesc în Franța, în Italia, sunt din diaspora, care vin vara de dor, vin acasă în România și se duc și își fac vacanțele pe litoralul românesc. Și
2: așa cum spunea, asta.
0: Da, așa cum spunea și Emma, în sudul litoralului e altceva față de zona de nord, care e super aglomerată de blocuri. Hai să vedem unde merge...
1: Omul nostru,
2: ești pe fir, salut!
0: Alo!
3: Bună dimineața!
0: Neața, măi, ce faceți, măi?
3: Suntem în drum spre aeroport.
0: A, nu vă duceți cu mașina?
3: Nu, mergem cu avionul.
0: Cu avionul și unde mergeți în Grecia?
3: În Creta.
1: Ah, ce frumos! Oh. Ce frumos, unde mai exact?
3: Stațiunea... Sincer, acum atunci.
1: A cumpărat soția.
0: Păi dați-o cu soția la
3: telefon. Prietenă.
0: Prietenă, unde?
3: Prietenă. Suntem o gașcă de 8-10, de fapt, cu tot cu doi copii.
0: V-ați închiria mașină?
2: Mașini.
3: Încă nu am ajuns. Acum suntem în drum spre aeroport.
0: Păi da.
3: O să închiriem când ajungem.
0: Oh, uleu,
3: la Chersonis.
1: Succes.
0: Hersonisos.
2: O să afle ei când ajung.
0: Cea mai aglomerată. Da, și cât stați acolo?
3: Avem un pachet de 6 zile, 5 nopți.
0: Să nu stați doar în hotel, că nu vedeți nimic. Mai bine vă duceți în Turcia. Dacă te duci în Creta, trebuie să vizitezi, să te plimbi, să...
2: Vezi că aveți și autobuze. Dacă nu vreți să mergeți cu... să închiriați mașina, aveți și autobuze. Circulă mai rar, dar aveți.
0: Bine,
3: avem un plan să închiriem două mașini și să mergem să ne plimbăm prin zonă. Vedem ce.
0: Uite, dați o fugă până la Matala. Știi, Adi, ai fost la Matala?
2: Da. E frumos. Foarte mult.
0: Bine, vacanță plăcută!
3: Mulțumim mult!
1: Vă zic frumoasă! Să vă fie
0: pa,
1: de
0: pa,
1: bine!
0: Pa, pa, pa.
1: V-am zis că asta este o emisiune dedicată oamenilor care sunt la serviciu, dar ar vrea să fie în concediu. Pentru că, uite, omul nostru era deja la aeroport, pleca.
2: Daniel Zile să se întâlnească și cu Saganache acolo, să nu uite.
1: Da, marele profet.
0: Da, Saganache, da. Da, când te duci într-o destinație de genul ăsta și mai ales în Grecia când te duci, e mișto să ai o mașină, știi, să te plimbi, să nu stai la hotel.
2: Constantin zice: 10 ani am locuit în Germania și în fiecare an am venit în vacanță pe litoralul românesc. Dă-ne și nou un mesaj, poate chiar audio, dacă ți-e mai simplu, Constantin, să ne spui cum ți se pare litoralul românesc în fiecare an când vii dintr-o altă țară. Dă-ne un mesaj, sunt chiar curios de părerea ta.
1: Da, te cheamă nostalgia, îți dai seama, în fiecare an, mai ales când ești atât de departe.
0: Știi cum e, că dacă vii înseamnă că îți place, știi? Chiar dacă te duci și că sunt genul ăla de turiști masochiști. Să duc într-un loc unde au fost tratați foarte nașpa, dar anul viitor să duc tot acolo.
2: Asta zic.
0: Deci asta înseamnă...
2: nu-mi place, nu mai vin în viața mea și mai zic: hai mă, că totuși nu a fost așa rău.
0: Mergi și la an.
2: Mergi, mi-e ok, a fost ok.

0: Altcineva, Hania și Heraclio.
1: Heraclion.
0: Heraclion. Ia. M-a corectat.
2: Scuze. Și eu sunt într-un tot spre aeroport. Am plecat din Constanța, dar din păcate cu munca, nu în vacanță.
1: Unde?
0: E mesaj audio, Daniel, nu te aude.
1: Păi nu, zic, poate mai dăm cu o dată.
3: Ne scrie, da. Aoleu, vedeam aș la o terasă în Grecia acum să-mi iau un Freddo cappuccino, un Freddo espresso și să mă uit așa la albastru cer.
1: Stai de vorbă cu domnul Saganaki.
3: Da, exact. Să vorbim despre nava lui Tezeu, dacă mai era sau nu aceeași.
1: Mai bine de navele lui Băsescu.
3: Nu, că acolo știm deja ce s-a întâmplat.
0: Povestea despre, zice Adrian, și în Egipt este la fel la piramide, apropo de construcțiile astea haotice. Bine, Cairo este cunoscut ca fiind un haos general.
1: Totuși, hai să nu ne aliniem la arhitectura nouă a orașului Cairo.
0: Știați că în Cairo este un singur hotel, nu vreau să-i dau numele, că este lanț internațional.
1: Și ce da?
0: Este singurul hotel la care te poți caza ca să ai acces direct la piramide.
1: Pe bune?
0: Da, da, da.
3: Serios?
0: În rest trebuie să o colegi pe la intrare ceva. Dacă te cazezi la hotelul ăla, poți să intri direct spre piramide. Au acces direct.
1: Da, poți să faci, de exemplu, dacă eu acum, să spunem, ca și un tip super bogat, de oriunde, nu știu, să-mi fac nuntă la piramide?
0: Habar nu, cred
3: da,
0: că
3: cum da. Să nu? Auzi, Buzdu, dar nu mă ajuți pe mine un pic, te rog, să îmi rezerv și eu un hotel care să aibă deschidere direct la tavernă? Direct la mâncare? Să am tava de mâncare în față, în Grecia?
1: Da.
3: Se poate?
1: Da, bineînțeles.
3: Să nu mai merg așa?
1: Păi, acolo unde o să mergem împreună, la taverne, de jos sunt tavernele, la etajul 1, deci la primul nivel, că doar e cu un singur nivel, sunt Airbnb-uri.
3: Așa, și direct în bucătărie.
1: Da, nu direct în bucătărie. Tu stai pe terasă acolo.
3: Așa.
1: Și doar stigi la ea. Iorgos, adu-mi sus peștele, adu-mi
0: Saganaki, s-il vous plaît.
1: Tzatziki.
3: Mamă, deci vreau să vă spun ceva despre mine. De vreo lună de zile tânjesc la mâncare grecească. Bă, deci mor, deci nu mai pot.
0: O să avem un nepoțel?
3: Nu mai, nu știu, nu cred. Cred că mi-e foarte foame totuși de mâncare grecească. Și aseară am zis, nu, te-l sun pe Daniel să-mi recomande un restaurant grecesc să mă duc să gust, că nu mai pot, nu mai am
1: în
3: răbdare.
1: În București nu recomand și în România, în general, nu recomand.
3: Și serios, am zis așa?
0: Nu. Foarte mult am văzut, nu e nimic.
1: Du-te tu la alea.
0: Mă duc.
3: Nu, și am zis așa, mă țin până ajung în Grecia. Deci mă țin, îmi țin poftele în frâu până ajung în Grecia să mănânc autentic.
1: Atenție la poftele astea, pentru că se poate întâmpla prima dată când prima zi când ești în Grecia și te duci la terasă și mănânci, bagi, bobinezi acolo, bagi în tine de toate, să nu intri în mare în următoarele 2-3 ore.
3: De ce?
1: Păi valurile alea asupra burticii, stomacul, ți se întoarce.
3: Ah, da, da, ai dreptate, da, ai dreptate.
1: Dai bani de pomană.
0: Super.
3: Lasă, mai vreți să pară rău decât.
4: Dragilor, alinii, așa sunt. Am fost și eu acum săptămâna asta, luni și marți, la Constanța cu ceva treburi și am luat-o și pe fiica mea în mijlocie și am mers și pe la plaja Modern. Și sincer, pe la amiază am fost să mănânc ceva, am fost și am comandat. Am fost la un o fel de chiarhana din asta, la lângă plajă, nu pe plajă, și pe o porție de crispy, 4 bucăți de crispy și cartofi prăjiți, am dat undeva la 48 de lei, iar lângă o pizza am dat 45 de lei. Și nu mai zic, un suc, o bere, minim 10 lei, la jumătate. Și da, am rămas și eu foarte surprins de prețurile care sunt. Ce drept că n-am mai pus de câțiva ani, 3 ani la mare și probabil că
1: mulțumim,
4: așa s-a
1: mulțumim.
4: Scumpit,
1: dar, băi, și în Radio Aventura am avut o surpriză la buzunar. M-am dus în ultimele ore, deci plecam din Constanța și m-am dus să mănânc undeva într-un loc, acolo lângă hotelul nostru, și am comandat, mi-am adus două bucățele de calcan cu salată verde, o cafea, o apă minerală și după aia încă o salată grecească.
0: În ce oraș?

0: Constanța.
1: Constanța. Cât crezi că am dat?
2: 100.
3: De euro.
0: Da, Emma.
1: N-am fost atent la tine. N-am fost atent, am zis și așa.
0: 450 de lei. Deci două bucățele de calcan congelat.
1: Ah, calcan, da.
0: O salată verde, după aia încă o salată grecească, da, de aia cu feta. Uh-huh. O apă minerală și un espresso.
1: Măcar a fost bun?
0: Nu.
1: Nu ți-a plăcut?
0: Nu.
3: Da, uite, pe de altă parte primim un mesaj. Bună dimineața, noi suntem din Republica Moldova și mergem pe litoralul românesc cam o dată la 2 ani și nu vedem totul atât de rău. Am fost săptămâna trecută în Mamaia și, de exemplu, la amiază au meniuri cu 59 de ron, ciorbă și felul principal, ambele la alegeri și nu 80 de lei, cum a zis
1: domnul din material.
3: Adică depinde foarte mult și de modul în care te organizezi, cred. Cred că poți să găsești locuri.
0: Da, să ai niște... Bă, uite, de exemplu, la Golful Pescarilor se mănâncă super bine.
3: La Pasul Pescarilor, iarăși foarte bine, la domnul Briceag acolo.
0: La Pescăria lui Matei, iarăși este super, super, super. Sunt locuri pe litoral. Dacă ar fi toate așa, îți dai seama că n-ar mai pleca lumea.
1: Să nu uităm totuși motul zilei de astăzi.

0: chiar mă doare capul.
1: Hai să dăm și noi piesa asta de la Martin Garrix și Ed Sheeran, se numește Repeated și ne întoarcem imediat cu prezența. Așteptăm mesajele voastre legate de ce am povestit un pic mai devreme. 0748111550. Daniel, te rog, ai legătura?
2: Da, cineva ne întreabă de unde faceți emisiunea astăzi, băi? Suntem în Hurgada, nu v-am zis?
0: Da, la kite suntem. Ne urcăm acum sus cu zmeile.
1: Zmele suntem noi.
0: Zmele, sunt aici cu zmeii mei la Hurgada. Come on people, Vanilla Radio.

0: pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem Ro în Metro, împreună.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 8 și 14 iulie. Roșii România 5,99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kg 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: Nova arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish. Cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei. Și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Daniel, ce la ochi?
1: Ce am la ochi? Bună ziua.
0: S-au ascuțit ochii așa.
1: De la orez am mâncat orez. Oameni buni, asta mergem un pic în Japonia, care este o țară foarte interesantă și cred că cândva o să fac și eu ca Adi Mihaela și ca colega mea Tea Teodorescu și o să ajung să vizitez această țară minunată. Astăzi vreau să vorbim despre mai multe feluri de înghețată, feluri ciudate de înghețată, probabil cele mai ciudate gusturi de pe planeta.
2: Ia. Yeah.
1: În Japonia, dragii mei, avem înghețată cu gust de gingi, de blugi.
3: De păi și eu cum știu că ai cu gust de ginș?
1: Te duci în Japonia.
3: Păi nu, dar n-am comparație.
0: Ai ginș acasă?
3: Da.
0: Îi guști?
1: Da.
3: A, îi spoli, storc și...
0: Păi storci, bagi așa. În gură.
1: Bun. Și stoarcerea aia o bagi în frigider. Avem înghețată cu gust de soia. Avem înghețată cu gust de ceva pește de-a lor. Avem înghețată cu...
0: Coi.
1: Cenuș...
0: Coi.
1: Coi? Peștele coi. Coi. Da, un fel de crab.
0: Te gândi la prostii.
1: Da. Și înghețată cu cenușă vulcanică și înghețată cu gust de sake. Asta e bună. Asta e bună ca și cum am face noi înghețată de țuică. Țuică sau de pălincă. Dar sincer, pe mine mă atrage asta cu gustul de gingi, de blugi. Păi ce gustul avea blugi aia? Că nu știu.
3: Da, asta adică întrebam și eu.
1: Stai și te gândești uneori la marile mistere ale lumii. Și n-ai cum să nu-ți vină în cap întrebarea, bă, ce gusturi avea blugi, mă?
3: Da, am o întrebare, sunt spălați, sunt prespălați, sunt...
1: Măi, nu știu să zic la întrebarea asta, dar cred că sunt doar, adică aia negri nu sunt blugi, nu? Că blue jeans vine de la blue, de la albastru,
3: da,
1: de
3: exact.
1: La... Nu e, n-ai... Da, și aș mai încerca aia cu cenușă vulcanică sau de sobă de la bunica mea de la țară.
3: Deci vezi că aia este o idee foarte bună pe cu care ce? Eu sugerez să o încerci. Tocmai ce citeam în dimineața asta despre limonada neagră, știi despre ea?
0: Limonada neagră?
3: Limonada neagră este mare nebunală acum, cred că
1: din cenușă vulcanică?
3: Tot de la japonez vine. Apă, lămâie, miere și cărbune activ. O dată pe săptămână lângă o înghețată de ginș, mamă, e spălătură face pe interior.
1: Bine la... Păi vorba aia, când viața îți dă un vulcan, ce faci? Înghețată de cenușă vulcanică. Ca atunci când viața îți dă lămâi, ce faci?
3: Limonadă. Tequila. Ah, scuză-mă, da, bravo. Tu...
0: Și căutam aici pe net, există oameni care postează chestia asta, uite.
1: Ce?
0: În timp real, stai un pic, gata. You know what? I'm not even surprised. Anymore. Japan loves experimenting with flavors, and I never really thought to look at my

0: Deci e cumva un sat în care se încearcă înghețata asta. 400 de ien, care înseamnă 4-3, 12. 12 lei te costă.
1: O înghețată de blugi.
0: Da, 500 de ieni sunt 15.
1: Aparatul de
0: albastră.
1: Aparatul de făcut înghețată, cred că este racordat la o mașină de spălat. Da. Nu? Vine lumea, își bagă blugi acolo. Și zama aia se face înghețată. Sau cum, că nu înțeleg.
0: Bă, nu știu, am fost de 4 ori, dar n-am văzut chestia asta. Dar acum îți dai seama că o să am în 30 de zile ce să urmăresc. Se pare foarte tare.
2: Vreau să fac înghețată de blugi și banane. Dacă e tot o face,
1: Îți plac bananele și blugi, Ema, bine?
0: Băi, deci asta a fost replica... Cea mai suveranistă replică. Bravo.
2: Iertați-mă, vreau să fiu în concediu, de fapt. Nu îmi doresc să fiu aici.
0: Deci toți suveraniștii au închis radio la replica asta ta.
2: Deci eu tot vreau să mă dumiresc un pic cum este cu înghețata asta de gingi, pentru că sunt mai multe tipuri de gingi, cu talie înaltă, cu talie joasă, cu preparație.
1: Și ți-am zis, ăia blue jeans negri, nu cred că pot fi încadrați la blue jeans, nu?
2: Mm. Nu merge.
1: Adică e... Iau, mai las un pic, mamă ce-mi place. Hai să facem aici un pic de mișcare. Cum se adună ei în parcuri.
0: Deci am căutat pe net, scuze, Daniel.
1: Nu, zi, că nu.
0: Am căutat pe net înghețate de jeans, în paranteză de nim din Japonia, are culoare albastră, n-are gust de material textil, în funcție de regiune, poate avea o aromă dulce, citrică sau fructată și combină note de vată de zahăr, zmeură, afine albastre, lămâie lime sau ramune.
1: Înghețata de blugi are gusturi diferite în funcție de ce ai ținut prin buzunare.
0: Are gust de șervețele în cazul în care ai băgat pantalonii la spălat și nu ai verificat.
2: Cum amestecată și uitată în buzunar, care nu se mai ia. Hai să
1: de bani, murdari, de...
2: De mucuri de țigară în cazul în care fumezi în public și de unde să arunci. Hai băie să facem și noi înghețata cu gust de training.
1: De training.
0: Trailing. Așa.
2: Să fie o înghețată sport, care să fie mai puțin calorică decât înghețata...
1: Hai mai bine să zic, să zic ascultătorii noștri, fraților, dați-ne mesaje, ce gusturi vreți să mai facă japonezii? Că ei pot să facă înghețate din orice.
0: Gust de scameci.
1: Din buric. Nu, asta e afacerea mea, am zis că următoarea afacere vreau să fac perne moi cu scame adunate de la ascultători. Din buric.
0: Cineva aici, uite, își dorește înghețată cu biscuite și copane de pui.
2: Ce mi-ai dat.
0: Înghețată de piftie, gust de șlapi.
1: Cineva zice, eu merg pe cea cu gust de sutien.
2: Din ăla comestibil, de ce nu? Că acum se poartă.
1: Înghețată de șosete. Aia are gust de brânză de aia împuțită, știi?
2: Înghețată cu gust de sudoarea subțiorului. Adică sărată, nu
1: ceva
2: dulce.
1: Ceva fiind, da.
0: Ce mai avem?
2: No. Da, există înghețată cu gust de pălincă, știți? Adică nu că cu gust de
1: la
2: pălincă,
1: Oradea.
2: Și pălincă în ea.
1: La Oradea, da.
0: L-aș face cu gust de tequila.
1: Vai, Doamne,
0: deci, fac acasă.
1: Înghețată cu aromă de culcuș de câine.
0: Culcuș?
2: Culcuș de câine ud.
1: Înghețată cu gust de mici, da.
2: Înghețată cu gust de cârnați, merge.
0: Înghețată isoscelă, ei din trei limbi.
2: Da, din trei laturi, ei.
0: Așa a scris omul, eu știu, de ce
2: cu el vorbeam. Cu tine. Da, tare de tot.
1: Dar zi-l-o te ia, mă, dacă e acolo. Să încerce.
0: Da.
1: Cât e ceasul în Japonia acum? E după amiază, nu?
0: 7 ore în plus, deci.
3: E după amiază în Japonia. Hai să o sunăm pe Teia. Hai tu pe să o sunăm pe Teia pe WhatsApp.
2: Înghețată cu gust de cartofi prăjiți, s-a zis, cu brânză?
0: Da. Cu gust de cafea. Mamă, n-aș putea. De mușdei?
1: Daniel, te aștept în Japonia, zice o ascultătoare de noastră, Ionela Roxana, care are chiar, cred că ăsta e număr de Japonia, plus,
0: da,
1: 81?
0: Plus 81, da.
1: Da, Japan.
0: Cu gust de gândaș de bucătărie.
1: Băi, da, vreau să vă zic o întâmplare cu înghețată cu gust ciudat. Eram aici la... Cum se cheamă, Ema, unde e lacul ăsta în nord? verde.
2: Laguna Verde.
1: Laguna Verde, măi, la Laguna Verde.
2: Dan, prietenul
1: la domnul Dan Mehedințu, da. Un loc super de vizitat dacă vrei să evadezi din București.

0: Ziceam, opa, hai că ceva urmează. Oarecare o să plece dintre noi primul. Adică niște glumele astea macabre, Caterică, știi? De spus la masă, nu la radio, în niciun caz. Da, acolo mergea, știi, pe malul lacului, râdeam cu o bere în față, cu... Eram două familii, știi? Și ce să vezi, la 6 luni, domnul cu care mă împrietenisem...
1: Ai aflat că...
0: Am aflat că a plecat, a murit. Da, bine. Omul era predispus, înțeleg, a avut un anevrism cerebral și... Da, dar am râs mult, am mâncat multă înghețată și uite, na, ce să faci.
1: Bun. Cartofi prăjiți cu ananas și sos de mentă, înghețată cu gust de kimono.
2: No, cu gust de drop de miel, am mai zis cineva.
0: Înghețată cu gust de pufoaică.
2: Cu gust de caltaboș.
0: Bă, dar aia cu țuica aș încerca, mai ales cu țuica aia pe care am gustat-o noi, Emma, știi, în Radio Aventura la Zetea sau unde am fost noi.
2: Ah, da, da, da, uite, da, mai ales că domnul Zetea este un super creativ, adică are o minte sclipitoare. Chiar o zi superbă a fost acolo la Zetea. Mi-a adus aminte că am ceva încă nedesfăcut și să mă cinstesc mâine când se mai termină o săptămână.
0: Mie
2: de
0: mi-a
2: radio.
0: Dispărut sticla aia scumpă.
2: Cum adică ți-a dispărut?
1: Ți-a luat o Emma acum. Și-a luat sticla înapoi.
0: Nu, că fiecare dintre noi am avut câte o sticlă, dar...
2: A, să fi fost... A,
0: să fie sănătos. nu mă supăr, sincer, nu. Dacă...
2: A, da, am gustat la domnul Zeta o băutură care este unică în lume la un preț. Cât era, Daniel? 15.000 de...
0: De euro.
2: Da, o băutură pe care dânsul a făcut-o acolo.
0: 500 de mililitri,
2: da.
0: 15.000 de euro.
2: Ma. Extraordinar și ce povestitor și mamă, dacă ne aude, îl salutăm și
1: l-ați gustat-o?
2: Bineînțeles, deci omul a desfăcut o sticlă pentru
1: noi. Nu există.
2: Da, și pe noi ne-a surprins, să-ți dai seama.
1: Ce gust avea?
0: Două paharele, cred că am băut de 2000 de euro.
1: Asta zic. Ce gust avea?
0: Gust de fălinc. Bun.
2: Da, dar rafinat. Adică ceva foarte, foarte rafinat. Ăsta e cuvântul care
1: deloc spiritos, acum.
2: Absolut, nu, deci ceva...
0: Știi ce aveai pe gât?
1: Nu.
0: Catifea. Deci ăsta era real feel-ul. Uh-huh. Aveai pe gât catifia.
1: Uh-huh. Uite, reconfirmă cineva ceva ce a zis voi, că da, înghețata de acolo de colivă este ceva dumnezeesc.
2: Este,
1: aromată, parfumată, n-aș mânca în viața mea.
2: Vai cât de bună e foarte delicioasă.
1: Nu există. În primul rând că nu mănânc colivă, dacă mai ești înghețată, las. Cum să adică? Fac un shake proteic, m-am
0: dacă
1: să fac.
0: Dacă pui mâine, unul dintre noi pleacă, tu la mormântare n-o să vei să
1: nu,
0: mănânci colivă.
1: Nu,
0: închin
1: un pahar în amintirea voastră și a noastră.
2: Dar de ce nu mănânci colivă? Nu înțeleg.
1: Nu pot.
0: Știi cum e?
2: Pentru că asociez cu...
1: Da.
2: Cu...
1: Și la fel și dacă îmi dai de asta de pomană, nu știu, biscuiți, nu intru.
0: La mormântare e ca la nuntă. Nu vii, nu vin.
1: Nu vii, te aștept, știi? Adina Ferezan, ești pregătită?
3: Sunt, aici sunt.
1: Hai să dăm. Este 8:03, aici e Morning Zoo, Adina Ferezan, să românile din nou, ce avem nou?
3: Bună dimineața, de luni se pot completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu. Horia Tecău a jucat din nou la Wimbledon, 19 grade, acum în București. 32 de licee din țară au avut promovabilitate 0 la BAC. Așa arată datele înainte de rezolvarea contestațiilor. În plus, în multe dintre aceste licee, numărul elevilor care au dorit să susțină examenul de bacalaureat a fost foarte redus. 6 dintre cele 32 de unități au avut câte un singur candidat, iar alte 21 au avut cel mult 10 elevi înscriși la examen. Majoritatea liceelor cu promovabilitate 0 se află în comunități mici, dar sunt și 5 licee din orașe mari, precum Baia Mare, Craiova, Iași sau Târgu Mureș. În ceea ce privește evaluarea națională, se schimbă ierarhiile după contestații. O bună parte dintre elevii care au contestat rezultatele au obținut note în medie cu jumătate de punct în plus sau în minus. Ministerul Educației anunță că pragul de admitere ar putea coborî anul acesta cu 20 de sutimi. Pentru viitorii liceeni urmează completarea opțiunilor în fișele de înscriere. Această etapă începe luni și se încheie pe 20 iulie. Repartizarea computerizată la liceu va fi pe 22. Infectare cu bacteria Legionella în urma inundațiilor de la metrou, o angajată a Metrorex, electrician, care a lucrat 3 zile după inundația din stația Victoriei 2, se află în stare gravă la spitalul Mihai Matei Balș, intubată, cu o formă

0: severă de pneumonie, existând suspiciunea unei infecții cu bacteria Legionella. Aceasta se dezvoltă în medii calde și umede. Se poate lua inclusiv de la aparatele de aer condiționat necurățate. Femeia internată are și probleme medicale anterioare, printre care diabet și obezitate. DSP București urmează să decidă dacă va face o anchetă epidemiologică la Metrorex. La sport, Horia Tăcău a jucat din nou la Wimbledon, la 11 ani după titlul cucerit pe iarba londoneză. El și suedezul Robert Lindstedt au participat pe tabloul de dublu dedicat invitațiilor, pe care se află foști sportivi. Cei doi au pierdut partida de ieri. În 2015, Horia Tăcău a câștigat trofeul la dublu masculin de la Wimbledon, alături de olandezul Jean-Julien Royer. Între timp încep semifinalele de simplu ale Grand Slam-ului londonez. Astăzi se duelează fetele Carolina Mukova cu Coco Gauff de la ora 15:30 și Marta Coștiuc cu Linda Noscova de la 17. Semifinalele masculine sunt mâine. Britanicul Arthur Ferry, care a venit din calificări, îl va întâlni pe Alexander Zverev, iar Sinner se va duela cu Djokovic. Iată acum și datele despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Cod galben de ploi astăzi în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Atenționarea este valabilă de la ora 12 până la noapte ora 2. În termometre se adună azi între 19 și 30 de grade Celsius. În București așteptăm ploi spre seară, iar maxima se oprește la 28 de grade conform ANM. Acum sunt 19 grade în capitală. Știrile orei se opresc aici. Morning Zoo continuă.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Păi ce, că New Fear Unlocked. Mai bine nu o auzeam pe colega Adina Ferezan. Că boala legionarilor.
3: Ce aia?
4: A,
2: Așa se numește. Infecția cu Legionella pneumophila.
3: Nu, n-are legătură cu lui.
2: Ba da, da, sunt de pe site-ul medlife.ro.
3: Așa.
2: Așa se numește, boala legionarilor. Citeți bine, da. Se ia inclusiv de la aparatele de aer condiționat necurățate.
3: Vai, doamne.
4: Aola. Păi dar zice asta, acopăr totul pe aici, că psiconflutură toate perdelele astea de câteva ore.
2: Sau acasă. Eu nu-l curăț în fiecare an. Știu că așa e normal, dar da. Nu-l curăț în fiecare an.
4: Vai, vând freon în second hand. Ce să zic acum? Da, nu știam că așa se numește, dar știam că aparaturile
3: astea
4: de aer condiționat, dacă nu sunt filtrate și spălate cum trebuie, sau, mă rog, nu găsesc acum exact termenul, da, poate să-ți dea.
3: Păi da, găsim, cu siguranță găsim pe YouTube tot fel de tutoriale, cum să-ți curăți aerul condiționat, să nu faci boală la plămâni.
2: Da, mă, și uite, se numește boala legionarilor pentru că a fost identificată prima dată în 76, după o epidemie izbucnită la o convenție a legiunii americane din Philadelphia. Deci, da,
3: am înțeles. Băi, sănătate și să vă spălați aerele, să, dacă avem aere, să le spălăm, nu? Și o să-i răspundem...
2: Cu aerele la pe tine, Daniel.
3: Aerele. Gabi Jalbă. Bună dimineața, domnul Gabi Jalbă, ascultătorul nostru. Zice în felul următor. Unde găsesc înghețata asta de colivă, băieți? Nu am reținut.
4: Îți răspunde fata dacă dorești.
3: Te rog frumos.
4: Da.
3: Te rog frumos, Emma.
4: Înghețata de colivă o găsiți în București, Laguna Verde, de fapt, în afara Bucureștiului, la domnul Dan Mehedințu, pe care îl salutăm și așteptăm și noi un pachetel. Că da. Degeaba am zis. Nu glumez, e foarte bună.
2: E și acolo, spre Ploiești, nu?
4: Da.
2: Dreapta spre Ploiești. Mm-hmm.
3: Da, da, da.
2: Frumos,
3: da,
2: rog, acolo.
4: Da, foarte bună. Chiar merită încercat.
3: Bun, deci am răspuns și noi domnul Gabi Jalbă și cineva propunea înghețată să facă japonezii, înghețată din sarmale. Bine, ei fac sarmalele în japoneză, se numesc sushi.
4: La da, ei. Sushi. Bun, care
2: onigiri.
4: Știți că nu a fost un fel de mâncare complet prima dată, adică ei foloseau orezul ăla ca să conserve peștele, să mănânce doar peștele și asta făceau o bună perioadă de timp, consumau doar peștele din sushi până când cineva a gustat cu tot cu orez și a zis, iată mă ce bun.
3: Și de fapt sushi-li era un fel de shawarma, știi, și n-aveau lipie și puneau un de-aia de alge, știi, de...
2: Eu ador ciorba asta.
3: Care?
2: Ciorba asta de o facem noi aici.
3: Ah, da.
2: Cu sushi care era de fapt sarmală, care de fapt era shawarma.
4: Da,
3: e cu de toate.
4: Da, e frumos, da, așa, da, să fie.
2: Bogdane, ia zi.
5: Da, ce să vă zic, de boala asta eu am avut-o

0: fost acum un an în România. M-am întors la vreo două săptămâni. Am avut legionella și am fost ai temperatură foarte mare, care nu scade. Practic, plămânul e inflamat.
1: Vai, Doamne.
0: Dar cu tratament am trecut cu bine.
1: Să fii sănătos. Mulțumim mult de mesaj și ne-ai dat o veste bună, că ești bine.
2: Inclusiv Ciprian ne spune că și în Brașov, în Piața Sfatului, este înghețată cu aromă de colivă.
3: Nu, se poate.
1: Păi ce poți să mai faci în România la ce se întâmplă? O colivă mare. O pomenire.
3: Aoleu, Daniel, ce cu pesimism?
1: Dar nu-i pesimism. Facem o leacă de... Haz de necaz, cum se zice, dragă Emma.
3: Păi normal, că ne ajută foarte mult la starea de spirit. Și noi chiar avem talentul ăsta de a face haz de necaz în orice situație.
1: Adi, ce melodie ne... Bagă-ne ceva într-un film frumos, așa, de vacanță, într-un film de visare, de plecare, de weekend.
2: M-a aruncat sub tren, Daniel, instant.
1: Hai, mă, că tu ai... mi-ai dat odată o piesă foarte mișto, niște cubanezi. Cubanezi. Ceva, formația ta preferată, una din formațiile tale alea bune.
2: Buena Vista Social Club?
1: Nu. Nu, aia o știam și eu. Mai aveai pe unii.
2: Nu știu.
1: Dar zici bine și cu Buena Vista Social Club.
2: Te referi cumva la Grupo Extra din Mexic?
1: Cred că da.
2: Grupo Extra. E o melodie care se numește Memboraceare. M-am îmbătat.
1: Memboraceare.
2: Pentru că
1: e vineri.
2: Nu ei. Mai suntem împreună.
1: Asta-i, tată.
2: M-am îmbătat din cauza ta. Din cauza ta.
3: Să ne dați o inimioară pe WhatsApp, cei care v-ați îmbătat măcar o dată din cauza cuiva. Să vedem dacă rezonează cu voi piesa asta.
2: Un fel de da, mamă, sunt beată, exact. De la Delia.
1: Volumul la dreapta. Memboraceare, volumul.

0: Și ce aș vrea să facem? Să ne dea ascultătorii mesaje.
1: Cu nume? Cu nume sau cu ce?
0: Nu, nu cu nume. Să intrăm în starea aia de 3 dimineața și noi să fim, noi Radio Zoo, să fim destinatarul mesajelor lor de 3 dimineața. Cum ar suna? Ce ne-ar zice? Cum ar fi?
1: Hai, dar vrei să facem asta noi după reclame? Că suntem rău în urmă. Da, da, vreau să facem asta. Hai, tare rău.
0: Hai, eu sunt fosta ta. Dă-mi mesajul ăla de 3 dimineața.

0: reclame. Dar până atunci am eu un test pentru Daniel.
1: Băi, Adi, felicitări. Deci tu ești genul de DJ pe care îl scoți din somn la 3 dimineața și îi spui: frate, am starea asta, bagă-mi o piesă. Și tu vii cu piesa exact aia.
0: Dar la ora la 3 dimineața întâi dau mesajul și după aia dau piesa. Daniel, dacă m-ai aruncat tu pe mine sub tren, zi repede o piesă. Zic eu repede, zi un banc repede.
1: Ce?
0: Zi un banc repede.
1: Să zic... Aoleu, m-ai băgat sub tren. Deci, eu știu bancul, îl ascult acum și acum îl zic, dar după aia... Bine, hai că zic un banc.
0: Hai, zi.
1: Cică, la doctor vine un nene și zice: domn doctor, bună ziua, bună ziua. Domn doctor, vreau să mă castrați, am venit la noastră să mă... chirurgia, da, am venit să mă castrați. La care doctor: băi, ești băiat tânăr, ești încă în putere, ce e cu tine, care-i treaba? Nu, domn doctor, eu vreau, am venit, îmi faceți operația asta, eu plătesc, nu-i problemă, eu asta vreau să fac, da? Ce, ok, dar trebuie să semnezi. Da, domnul, spune, unde? Păi, uite, ai... cererea asta, scrie acolo ce vrei tu ca să-ți facem, semnezi și na, e pe răspunderea ta. Gata. Îl anesteziază, operație după operație, și revine din anestezie și zice doctorul, zice: bă, dar am și o întrebare acum. Bă, ce te-a apucat pe tine, mă, așa să-ți faci chestia asta, să te castre? Și domnul doctor, m-am întâlnit cu o fată, m-am îndrăgostit de o fată, de o evreică, și ca să intri în religia lor trebuie să faci chestia asta. La care doctorul zice: băi, circumcizie. Și eu cum am zis? Zis?
0: Păi și ce am zis?
1: Eu cum am zis?
2: Morala.
0: Pățești.
2: De ce e bine să citești?
0: Cuvântul ăla cu C.
2: Nu? Ce?
0: Cu C.
2: Ah, am înțeles.
3: Circumcizie, castrare,
1: ce?
3: Asta e, cu cuvântul cu C.
0: Bine, hai să dăm...
1: Voi la ce circumcizie electorale sunteți?
0: La secția 2.
1: Secția 2.
2: Eu în microbt.

0: 14 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: La tine, la Selgros, ai salam cu șuncă Elite 550 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Preț valabil cu aplicația Selgros. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
7: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 lei.
0: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
10: Nu, silueta este mai importantă.
11: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Iaurt natural Artesana Jersey, 160 de grame la 3,59 lei. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, acceptând magazinele Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
17: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
16: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
17: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
18: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți.
19: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
20: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
21: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23.

0: Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: grădina ușii mele sau la ușa grădinii mele.
1: Ai auzit Măcăleandru?
0: Am auzit Măcăleandru, erau ciripele și făceau...
2: Superb, este 8:27 de minute, este matinalul zilei de joi. Ce ai făcut, Daniel?
1: Mi-am adus amintul banc. Poți să spun repede, banco? Cât nu, nu, repede. Băi, e un banc drăguț, adică nu îi ceva, dar mie mi-a plăcut, că adică e genul meu de banc. Nu știu dacă îl prinde toată lumea, pentru că, na, nu știu cine. În fine, ci că Ian Cujianu e prins de Potter în munți. Și Potter ai zice: Ian Cujianu, dă-te prins! La care Ian Cujianu zice: mă dau și Michael Jackson.
0: Foarte bun!
1: Mersi, mersi, Emma.
0: Foarte bun!
2: Dacă ai zis de prins,
1: ăsta-i.
2: Dă-te prins!
0: Dă-te prins! Buzdu, dă-te prins!
1: Mă dau și Michael Jackson!
2: Foarte bun! Foarte bun!
0: Genial!
2: Asta merge la... Asta e o piesă pe care deja am risipit-o pentru rubrica de astăzi la concursul 3.
1: Love, love, love!
0: Bancul tău, Buzdu, e la fel de bun ca cel cu clătitele.
1: Care?
0: Știi ce fac două clătite într-o partidă de amor?
1: Ce fac, Emma?
0: Gem!
2: Bine, mă! Nice.
1: Mai frumos a sunat din gura ta decât din gura unui
0: miau.
1: Coleg. Ești miau, Emma. Ești miau.
2: Ești dulceaț.
1: Inedită.
2: Hai, Emma, hai să facem ideea asta mișto pe care ai avut-o cu mesajele de 3 dimineața.
0: Da.
2: Sunt curios, joi 9 iulie 2026, cine încă se gândește la cineva, încă de la prima ora dimineții, cine poate dă, cum se numește, mă, pe WhatsApp când ștergi un mesaj?
0: Lașitate se numește. Așa se numește. Cum să se numească?
2: Panică.
1: Ia.
2: Deci dacă ștergeți mesajele,

0: Dăm vocale, dăm vocale.
1: Wow. Vocale cu ce, ma?
2: Cu gem.
0: Dăm vocale, dăm vocalul ăla la 3 dimineața, fii atent. Noi suntem prietenii tăi și nu te lăsăm la greu niciodată. Știm că vine weekendul, știu că o să consum pentru că e vară, sunt aperoale, sunt umbreluțe, e și context.
2: Martiniu.
0: Dă-ne nou mesajul ăla de 3 dimineața. Cu ce ai tu pe suflet? Că urăști, că urăști, că ți-e dor, că vrei să vină înapoi, că n-ai uitat-o niciodată, că niciodată nu o să mai iubești cum ai iubit-o, că îți vine să o sufoci pentru că a plecat, sau să-l sufoci pentru că a plecat. Îndurăm noi totul, încasăm noi totul pentru
2: cineva
0: tine.
2: Zice, aș da, la 3 dimineața aș da un mesaj pentru MDS-uri. Ce să aleam MDS-uri?
1: Doamne, tu ai intrat în discuția asta, nu eu?
2: Păi m-a întrebat omul, a zis că ar da... Da, în fine, lămurim. Lămurim.
1: MDS știu ce.
2: Nu, MDS. Ce înseamnă MDS, dragilor, la 0748111550?
0: Mai dulce ca mierea. Deci dă-ne nou mesajul ăla, fă venting cu noi, varsă tot veninul pe care l-ai, sau dimpotrivă. Poate fi un mesaj în care în sfârșit îi recunoști că o iubești sau că îl iubești de atâta timp.
2: Sau îi spui, băi, sunt singur acasă, hai pe la mine.
1: Sau poți să trimiți două în același... Aolo, vezi că a răspuns.
2: Ce?
1: nu da pe radio. A răspuns Claudiu Zahiu, a zis ce înseamnă MDS.
2: MDS.
1: Să nu faceți greșeala în weekend, scoateți pârlea la de astăzi.
2: La 3 dimineața să nu dați mesaje MDS-urilor, că am aflat și eu acum.
1: Da. Ai și zis la radio, dar noi nimic. Spuneți acum ce aveți pe suflet, 0748111550, și nu vă faceți griji. Practic acoperă și rubrica numită Domnul și Doamna Nimeni. Nu ne interesează cum vă cheamă, nu ne interesează cum sau îl cheamă. Haideți! Dacă încă sunteți în filmul ăla, n-ați trecut peste momentul respectiv, puteți da mesajul în care să spuneți că mi-ai stricat viața, dar întoarce-te.
0: Sau te iubesc cum n-am iubit pe nimeni.
2: MDS înseamnă mâncător de șaorma.
1: Așa e la unul, da.
0: Mi-e dor să fac dragoste cu tine.
1: Asta este cea mai de dragoste piesă din istorie. Așa mi se pare. Și mă oftic acum că n-am avut idee să o dau la rubrica de astăzi, la concursul 3. Rucam cu piesa asta. Momentan Ema are 1-0.

0: Ploaia Violet.
1: Ah, ce mesaj, Doamne, ce-mi place mesajul ăsta.
0: Eu l-am dat tema. Especially for you.
1: Bună, draga mea, scuze pentru ora târzie. Voiam să-ți mulțumesc pentru tot ce a fost între noi și că ai acceptat să ne separăm drumurile înainte de a transforma dragostea în ură. Îți doresc tot binele din lume. Frumos.
0: Nice.
1: Respect.
0: Nice, nice.
1: Dacă eram un emoticon, ceva. Acum eram ăla care își dădea pălăria jos.
2: Eu eram ăla care vomita. Mesajul de 3 dimineața la radio. 0748 111 550. Noi așteptăm, așteptăm. Vă lăsăm așa să vă adunați gândurile, emoțiile. E încă dimineață, e 8:30.
0: Eu abia aștept să dau piesa aia de dragoste, de ziceai tu, că facem rubrica asta mai acușica.
2: Da. Facem pentru cei care au ratat ieri. Emma a câștigat, am avut competiția ieri, care este cea mai de piele de găină piesă. Ne-a spart Emma.
0: Dar nu, să votăm piesele, da? Nu votăm oamenii.
2: Ce contează, da, spun oamenii sau, ideea că...
0: Știi ce am putea face astăzi? Cum se face la vinuri, degustare în orb. Intră piesele, propunerile, dar nu...
2: Eu vreau să iau bătaie. Vreau să iau bătaie de la voi.
0: Hai să facem
2: așa.
0: În orb, să nu știm, să nu știe lumea a cui e piesa. La final, să zicem.
2: Zi, Emma, zi, că tu ești vocea rațiunii în emisiunea asta.
1: Facem ce vreți voi.
2: Ai aruncat-o.
1: Ce vreți voi facem?

0: Că trebuie să zicem povestea piesei puțin, nu? Mă gândesc.
1: Păi, ce să, o zicem la final.
2: E abia a doua rubrică, e abia a doua zi de rubrică și deja Daniela a schimbat regulile.
0: Ah, ce mesaj. Te-am iubit cum o fac toți băieții deștepți, ca un prost.
2: Genul ăla.
0: Au, miau.
2: Vreau să-i zic fostei mele, îți mulțumesc. Asta e mesaj de 3 dimineața, mulțumesc.
0: Haideți mă, dați, hai cu curaj puțin așa, că dacă deschid WhatsApp-ul meu...
2: Dragul meu, am vrut să te deranjez cu mesajul Te iubesc acum 42 de ani.
0: Puteți să ne dați și vocale, să știți, adică vrem vocale de la voi. Și le dăm așa, nu le filtrăm.
1: Doamne ferește.
2: După 4 ani încă te mai aștept pe banca pe care obișnuiam să ne vedem.
1: Ce frumos.
2: Vorba aia să stai în banca ta, pe banca ta, în banca voastră.
0: Bună dimineața, sunt încă beat. Știi ce? Eu tot te iubesc.
2: Te iubesc, sărița Rocky. Așa a scris omul.
0: Ea mi-a dat bloc și l-am sunat pe bărbat să-mi o dea la telefon. Oh, wow.
2: Mamă, wow. Mamă, ce ți-aș face dacă te-aș mai avea măcar o dată?
0: Ah.
2: Astăzi mesajele de 3 dimineața de la voi.
0: Mesaj de 3 dimineața. Trezirea că mergem la pescuit.
2: Râmele le-ai luat tu?
0: Ah.
2: Ce mai avem pe acolo? Ce mai avem? Că eu aici sunt concentrat pe emisie. Te-am iubit cum o fac tu. Apă, ăsta l-ai citit tu, Emma.
0: Aoleu, aoleu, ai văzut mesajul ăla de engleză?
2: Nu, am deci văzut altul.
0: Mesaj primit pe bune la 3 dimineața, da? În engleză, dar o să-l traduc în română. Primit de la un ascultător. Narcisist idiot ce ești, tu mă manipulezi tot timpul pe mine și pe ceilalți. O să sfârșești complet singur. Eu te-am iubit cu adevărat, după care, la câteva minute... Ești chiar amazing, serios. Îți mulțumesc pentru tot ce am trăit împreună. Nu știu care e mai crazy dintre voi doi.
2: Ador bipolaritatea asta.
0: Aoleu, ce nașpa e.
2: La pola l-ai văzut, Emma, cu...
0: Care?
2: Ne vedem?
1: Te-am iubit să moară mama. N-am avut noroc. Te-am iubit să moară mama. Te-am iubit cu foc.
0: Ce frumos.
1: Nicu Lupu.
0: Dacă aș putea, ți-aș șterge memoria să dispar din viața mea.
2: Oh. Asta doare.
0: Au, au, au.
1: E dor și doare.
2: Mă duc acasă, te aștept la mine. Ies, ia și tu o sticlă de vin.
0: Bună, băiețel, învață să iubești sincer.
2: Oh. Mamă, în momentul care mi-a spus băiețel, deja m-a enervat.
1: Vai.
2: Adică deja nu mai, gata. Nu mă mai duc nicăieri.
1: Ionuț din Belgia are un mesaj foarte tare de dat la 3 dimineața. Zici așa, e 3 dimineața și probabil n-ar trebui să scriu, dar m-am gândit la tine. Nu vreau să stric nimic și nici să te pun într-o situație ciudată, dar voiam să spun că sper că ești bine și din când în când îmi mai treci prin minte.
0: Încă frumos. Te iubesc și mă topesc de dor, dar știi ce? Te dracu, Iuliana, au!
3: Bună dimineața, bună dimineața! Da, are dreptate Daniel să se boteze piesele fără a ști cine a ales-o.
0: Bine,
3: s-a pupat, o zi bună.
2: Bine.
1: Odată facem așa.
2: Vrei să facem astăzi așa?
1: Da.
2: Și cine prezintă piesele?
1: Tu că ești domnul Hitman.
2: Îmi e dor să faci sarmale cum le făceai cândva. Băi, ce drăguț e mesajul ăsta.
0: Da.
2: Foarte drăguț mesajul ăsta. Mi-e dor să faci sarmale cum le făceai cândva.
0: Promit că nu am băut.
2: Iartă-mă, Emma, și cumva poți să înțeleg. La 3 dimineața ți-e foame, ai vrea niște sarmale. Și mamă, cum ar intra niște sarmale de la Elena acum. Ce voiai să zici, Emma?
0: Promit că nu am băut. Pur și simplu, insomnia mea a decis că 3 dimineața e ora perfectă să-mi amintesc că exist. Sper că ești bine și că viața e faină cu tine. Nu trebuie să răspunzi acum sau vreodată. Doar am vrut să-ți trimit un gând bun. Cam cu minte.
1: Emil, din una din cele mai frumoase zone ale lumii, insula Jersey, care ține de Marea Britanie, este undeva între Marea Britanie și Franța, îmi doresc să ajung o dată acolo, zice în felul următor.

0: vreme el din Jersey. Să-ți faci bagajele. Nu plecăm în vacanță. Te-am scos din viața mea.
1: Ce fain.
0: Să te scoată cineva.
1: Ne scrie un alt ascultător, domnul și doamna Nimeni, bună, de 25 de ani, de când am terminat facultatea, mă gândesc doar la tine, îmi pare rău, n-am știut să-ți spun te iubesc la timp.
0: Și apropo de mesaje de 3 dimineața, mi-am să aminte de o poezie super, super scurtă, nu știu cine a scris-o, dar zice în felul următor. Un bou o iubea pe Luminița. Boul eram eu. Bună dimineața, Luminița.
1: Te pupăm, Luminița. Ți-ai o zi luminoasă. Bună dimineața, îți dai seama că oamenii pe care i-ai iubit cel mai mult sunt și te învață că cel mai dureros este dorul, dacă mă auzi, să știi că n-am încetat niciodată și îți doresc să fii fericită.
2: Au trecut aproape 9 ani de când drumurile noastre s-au separat. Eu atunci am ales pe altcineva, dar tu ai rămas, ai mers mai departe. În ciuda timpului, încă mă gândesc la tine, știind că și tu poate te gândești la mine. Știu că te-am rănit atunci când am ales alt drum, dar dragostea pe care am avut-o a rămas o cale mereu de întoarcere unul către celălalt. Au, frumos! Mm-hmm. Genul meu de siropoșenie.
0: Și cel mai frumos mesaj, Buzdu, ți-am zis, te așteptăm aici la Jersey, doar să-mi scrii pe Instagram.
3: Da, ăla e șmecheria.
0: Mă duc tare. Mulțumesc mult de invitație. Cine știe, poate ne vedem.
1: Mesaj la 3 dimineața, a bătut Argentina? E adevărat, zice altcineva, că la 3 dimineața apar fantomele. O simt și eu.
2: Aia e o oră foarte periculoasă. Eu aș lua telefoanele, deci dacă aș avea prieteni buni care știu că trec prin situații, la 3 dimineața l-aș confisca telefoanele.
1: Ramona zice, poți să-i dau numele, mi-e dor să mănânc sarmale împachetate cu mâna ta. Eu am intrat mai târziu, cine a murit, mă întreabă cineva. N-a murit nimeni, a murit dragostea, a murit pasiunea. Că dorul văd că n-a murit. Iubito este furtuna afară.
2: E ora 3 dimineața și tocmai am descoperit două lucruri. Că așa urma de la miezul nopții nu rezolvă problemele în dragoste și că fosta tot nu se întoarce. Da, măcar așa urma nu mi-a dat sin.
1: Superb.
0: Da. Mulțumim. Programul nostru se încheie aici.
1: Stai așa să... Stai să încheiem frumos.
2: Ia.
1: Stai să încheiem frumos, că avem o piesă pentru asta. Mai că nu-i ora 3, ora 4.
0: Ia.
1: Mai cuști.

0: normal că n-am mers nimic între noi. Tu ai văzut ceva greșit în toate reacțiile mele. Niciodată în acțiunile tale care au cauzat reacțiile mele.
1: Te-am iubit, dar tu nu?
2: No, I love you, tu nimic.

0: 5 de minute aici în Morning Zoo. Hai că mai luăm o pauză scurtă, suntem rău în urmă. Ne bate lumea. Și după aceea facem concursul cu concursul în 3 cu piesele. 3 piese. Vedem sub ce formă o facem, negociem aici, discutăm noi între noi.
1: Nu, am zis, o facem în orb.
0: Adică nu, e ok, norb. Eu nu mă joc în orb. Eu vreau să-mi asum ce fac. Ema, tu ți-asumi sau nu-ți asumi?
2: Eu mi-asum orice vreți voi.
0: Gata, 2 la 1, ai pierdut, Daniel.
1: Bine, faceți voi atunci.
0: Fii copil. Bine, ne gândim, da? În pauza asta, o piesă de dragoste, supunem la vot, la concurs.
3: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg, la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
9: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
12: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
13: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie.

0: Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
12: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Mergem și noi în vacanță?
14: Da, e mult de mers?
15: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
14: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
15: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frivis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt

baza valorilor europene.

0: Este aproape ora 9, intrăm mai devreme cu știri pentru că avem treaba. Adina Ferezan să rămână aici nou.
1: Bun găsit, trecerea cu bacul pe la Zimnice a fost suspendată. Astăzi încep meciurile din sferturile Cupei Mondiale. 19 grade acum în București. Membrii familiei Pașca ajung astăzi din nou în fața judecătorilor în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Curtea de apel București decide dacă acuzații vor rămâne sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv, după ce DIICOTA a contestat hotărârea primei instanțe. Coordonatorul Asociației Dumbrava și membrii ai familiei acestuia sunt acuzați de exploatarea persoanelor vulnerabile. Între timp, familia și colaboratorii lui Viorel Pașca au rămas fără toți banii cash găsiți la percheziții, li s-au poprit toate conturile bancare și le-au fost sechestrate toate bunurile mobile și imobile. În plus, ITM Bihor a dispus o amendă record pentru Asociația Dumbrava, 1 milion de lei. Trecerea cu bacul în Bulgaria pe la Zimnice a fost suspendată. Decizia a fost luată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reluarea activității se va face imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță în funcție de evoluția condițiilor hidrologice. Amenzi pentru turiștii indecenți într-un loc pitoresc din Italia. Autoritățile locale din Varena, unul dintre cele mai vizitate sate de lângă lacul Como, au decis să înăsprească regulile pentru cei care se plimbă prin localitate îmbrăcați necorespunzător. Turiștii care circulă în costum de baie sau fără tricou riscă amenzi între 50 și 200 de euro. Acest tip de ținută este permis exclusiv pe plajele amenajate de pe malul lacului sau în timpul plimbărilor cu barca pe lacul Como. Și în Sorrento, o regulă similară este în vigoare încă din 2022.
2: Au ceva cu românii.
1: La sport astăzi încep meciurile din sferturile Cupei Mondiale de fotbal. Diseară, de la ora 23, Franța și Maroc luptă pentru un loc în semifinale. Cele două au ajuns în această fază după ce au eliminat Paraguay, respectiv Canada. Mâine, de la ora 22, e programată întâlnirea dintre Spania și Belgia. Apoi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se joacă ultimele două sferturi, Anglia-Norvegia, de la ora 0, și Argentina-Elveția, de la 4. Toate meciurile sunt transmise în direct de Antena 1 și pe Antena Play. Iată acum și datele meteo.

0: Da, să înceapă bătălia cu cele trei piese de Love, Love, Love.
1: Love, Love, Love.
2: Haide.
1: Hai, Daniel, bagă-te.
0: Nu, nu, nu, nu, Emma, Emma, Emma.
2: Păi ai câștigat ieri.
0: Păi da, păi da.
1: Bine, domnilor. Da. Ok.
2: Deci, tema astăzi este piese de dragoste. Dragoste în orice formă. Piese de suferință sau piesă de...
1: Piesă de dragoste, de amor,
2: dragoste,
1: să zicem
2: iubire.
1: Așa, care poate fi declarativă, care poate să te certe, care poate să orice. Când vine vorba de dragoste, avem infinite posibilități, pentru că și dragostea este infinită.
2: Vedeți că este primul minut de joc și deja m-am răzgândit. Nu mai dau pe aia.
0: De ce?
2: Nu, nu o simt, îmi place, dar nu o simt.
1: La masa aia vreți, la care se întâmplă
2: vreți, nu, nu, vreți nu. Să dau eu pe aia?
0: Nu, nu, fiecare coleg, fiecare DJ își...
2: De ieri m-am gândit la aia, da? Cu acum am ascultat-o aici în boxe și parcă nu o simt, vreau, am schimbat-o.
1: Ok, rămân, ai schimbat-o? Rămâi pe schimbarea?
2: Da.
1: Ok, bun, perfect. Eu îmi păstrez gândul cel din tâi. E o piesă pentru când îți rămân cuvintele mici. Știi? Stai puțin, îi da drumul. E o piesă care a stârnit destule controverse pentru că oamenii nu au avut răbdare să înțeleagă titlul cu restul versurilor, motiv pentru care artistul a avut ceva de suferit, însă este o piesă pentru când îți rămân cuvintele mici. Pentru acea senzație și acea iubire și acel om care, pentru care simți ceva mai mult decât te iubesc. Nu mai găsești cuvinte în vocabular să descrii ceea ce simți pentru el. Dar poți să dai piesa asta. Deja, ce o să înțelegi
2: deja
1: de ce.
2: Deja ne-a bătut, Daniel. Deja la bătaie. Numai
1: ți-am spus că te iubesc, dar te-am mințit. Și asta pentru că nu am găsit un alt cuvânt mai mare decât te iubesc. Michael Bolton, Ladies and Gents.
2: Este piesa ei mei.

0: Vezi că intri în teren acum.
1: Nu, nu, tu, tu, eu ultimul.
0: Eu? Da. Da, știi de ce?
2: Daniel.
0: Da, el nu vrea să joace, de-aia. Dar promis că joci, da?
1: Da, joc, cum să...
0: Așa, așa, așa. Bun, Emma, poți să întrerup frumoasa asta piesă?
2: Te rog, e rândul tău.
0: Bun. Stați un pic, stați că m-am încurcat pe aici prin astea. O să-i dau play. Cred că o știți. E de la The Motons piesa. Se numește Invitat. Povestea piesei este următoarea. În versuri veți auzi imediat. Cum ne-am iubit noi atât de mult, de eu am ajuns să fiu invitat la nunta ta.
1: Vai, Doamne, câtă durere.
0: E frumoasă rău piesa asta. E propunerea mea, ajutați-mă să câștig.
3: Ai distrus tot ce-am crezut.
0: O știam,
2: hai.

0: Cu plăcere.
1: Exact.
0: Daniel, ești gata?
2: Gata, gata și eu. Piesa lui Buzdu. Piesa a fost scrisă de Edith Piaf pentru mare iubire, boxerul Marcel Cerdan, care a murit tragic într-un, mai ține un pic, într-un accident de avion în 1949. Nu este un simplu cântec de dragoste, ci un jurământ care trece dincolo de moarte. Și Celine Dion a cântat-o și ea în momente de maximă vulnerabilitate, gândindu-se la povestea ei de dragoste, iubitul ei soț care a plecat, René Angeli. Și am ales o interpretare din 2024 de la Olimpiada de la Paris, live de sub Tour Eiffel, în timp ce se lupta cu o boală neurologică rară, sindromul persoanei rigide, și a fost declarată cel mai emoționant moment cultural al deceniului.
0: Wow, wow. Ok.

0: Jordan. Miza lui Daniel de astăzi. Ima la mu. E 9 și 10 minute, ne băgăm pe votare. Emma, ai adormit? Ce ai făcut?
1: Haideți, bă, eram în dragoste tot acolo.
0: Sfuriai acolo, nu știam ce ai, ce ai pățit. Hai să votăm. E momentul vostru. Bucurați-vă de momentul ăsta. 021-409-1900. Deja Emma ne-a bătut ieri. Rămâne de votat pentru ziua de astăzi. 021-409-1900. Linia 1, cine e acolo?
2: Nata, Ileana.
0: Bună, Ileana.
2: Dacă eram votat cu Emma,
1: azi nu mai face,
2: cu motanul tău.
0: Cu motanul meu, 1-0 pentru mine. Ține scorul acolo că vă bat astăzi.
3: Da, eu notez aici, eu sunt contabilul.
0: Așa. Bine, Ileana, mulțumesc, te cinstesc. Te pup. Anchis. Alo, cine e? Linia 2.
3: Alo, bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața.
3: Bine ați venit la Love, Love,
4: Love. Bine v-am găsit.
3: Ce piesă alegeți?
4: Adi.
0: Adi, Motani.
1: Au, au, au, au.
4: Mulțumesc,
0: cu plăcere. Pa, pa, pa, te pupăm. Poate că am făcut bine că am schimbat-o pe aceea.
1: Alo? Da, așa era foarte bine.
0: Da. Cine?
5: Ionuț de la Florești, județul Cluj.
3: Salut, salut Cluj. Mâine vin la voi, sunt Buzdu.
5: Da, vă așteptăm.
1: Cu cine votezi?
5: Cu piesa lui Adi.
1: Piesa lui Adi, oh my god!
0: 3-0! Mamă, hat-trick deja! Mulțumim, omule! Te îmbrățișăm, pa, pa!
5: Dragă, pa!
0: Salut, pa! Linia 4, cine e?
6: Bună dimineața, matinalii mei preferați, bună dimineața, Adi! Bună. M-ați făcut praf și astăzi cu piesele astea.
0: Pare
6: doar
0: rău.
6: Că astăzi am ales așa. Pentru dragoste, pentru iubire, aleg piesa lui Adi.
0: Mulțumesc,
3: 4-0.
1: Wow, mamă, incredibil.
0: Mulțumim.
3: Ești șampion.
0: Șampion deja, eu consider am că titlu. mă pot considera câștigător doar că am 4-0.
1: Dai play. Păi da, chiar ești.
0: Alo, cine e?
7: Alo, bună dimineața, Liviu din Arad.
0: Salut.
1: Da, Liviu.
7: Votez cu piesa Emei.
0: Bine.
1: I love you, Arad.
7: Vă iubesc!
1: Și noi pe tine!
0: Spor! Pa, pa, pa, pa, pa! Linia 5, cine e?
8: Alo, bună dimineața, Adisu!
0: Salut!
8: Adrian din Monța!
0: Salut, omule!
8: Bineînțeles că cu tine votez!
0: Mulțumesc! Deci gata, am câștigat?
1: Și câștigătorul este 5, 4, 3, Mihaila. 2, 1! Adi Mihaila de Hitman!
0: Mulțumesc!
1: Asta a fost challenge-ul lui Adi Mihaila de Hitman!
0: Acum să și spun ce voiam să fac. Voiam să dau la radio ca alternativă. Hai să dau un pic din ea, ca să înțelegeți de ce m-am răzgândit. Voiam să dau piesa asta.

0: Crezi că aș fi avut șanse să vă dau 5-0 cu piesa asta?
1: Mai mult. Deci, mai mult.
2: Din 3 telefoane, nu din 5. Foarte bună și prima.
0: Bine.
2: Bravo, Adi!
1: Bravo, Ema!
2: Bravo, Buzu!
1: N-am luat niciun vot.
0: Bravo, nouă!
1: Bravo, vouă! Da, noi, ok. Sunt bine.
0: Ascultăm o dată piesa asta, luăm o pauză și ne jucăm mai departe. Invitat Motani, câștigătorii de astăzi în concursul 3.

0: Mondială, Ema?
1: Facem.
0: Ce trebuie să facem la Cupa Mondială?
1: Pe ce să facem? În primul rând să-i chemăm pe oameni la concurs. Să se înscrie, nu?
0: La ce număr?
1: La numărul binecunoscut 1815 cu textul Cupa Mondială. Vă așteptăm să vă înscrieți la concursul de astăzi pentru a câștiga premiul ăla zilnic foarte șmecher pe care îl dăm. SMS-urile 10 și 20 intră în direct cu noi și unul dintre voi va intra în direct în marea finală vineri. Cântăm televizorul ăla șmecher.
0: Ne întoarcem imediat.
1: Hai, 1815 Cupa Mondială!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Cum adică Hiper Dr. Max?
2: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Mie îmi zice nașu, ciobă nașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
5: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată carte de ore, diverse sortimente, 825.

0: supusă unor termene și condiții.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. L-am solvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Neosolvit și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Apă minerală naturală carbogazoasă Poiana Negri, 2 litri, diverse sortimente, la 2 lei și 78 de bani. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău. Când mai avem?
11: Dragă, mergi mai încet. Nu vezi că e rău copilului?
10: Am ajuns.
12: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu locuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: la 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verigheturi în stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: avem oamenii noștri pe joc? Gata, ți-am deschis microfonul.
1: Mulțumesc frumos, mi-ai deschis microfonul.
2: Hai să vedem. Avem concurs frumos.
0: Hai, linia 1, cine e acolo?
1: Ionuț, bună dimineața.
2: Alo, Ionuț.
0: Ionuț.
3: Alo, da.
2: Închide radio-ul, Ionuț.
0: Ionuț.
3: Da, m-auziți?
2: Da, da, bine, de unde ești, Ionuț?
3: Din Slobozia, Ialomița.
2: La,
0: cum azi, din Slobozia.
2: De o, ce faci tu acolo?
3: Acum aștept la medic. Am o programare la medic.
2: La ce?
1: Vorbesc serios.
2: Ce ai pățit?
3: Nu am pățit, este un control de rutină de la serviciu.
0: Nu mai da asta să ai dacă corect. E vorba de spitale.
2: Oamenii de 80 de ani fac analize medicale.
0: Ionuț, ce lucrezi?
3: Sunt pompier în cadrul detașamentului Slobozia, ISU Ialomița.
2: Probleme? Probleme în perioada asta?
3: Da.
2: De la ce?
3: Focurile de vegetație, miriște.
2: Băi, zici că suntem în Grecia.
3: Doamne ferește.
0: Ionuț, baftă multă, da. Încălzește de o să intri Doamne primul ajută. Concurs. Da? Linia 2, cine e acolo? Alo?
4: Liviu. Alo, da, vă ascult.
2: Doctor.
4: Da.
0: Salut, cum te cheamă?
4: Liviu.
0: Liviu. Liviu.
2: Tu de unde ești? De pământ?
4: Din Ploiești, din Ploiești.
0: De pământ.
2: Așa se zice, de rădăcini, de pământ.
0: Liviu, tu ce lucrezi?
4: Eu sunt economist în cadrul unei companii mari, Lukoil.
2: Oh,
0: ok.
2: Am prezentat un eveniment pentru voi acum vreo 2 ani.
4: Da, la Parcul Bucov.
2: Exact, da, a fost super petrecere.
0: Ce internaționale, da. Daniel. Efectiv, zici că e la Cupa Mondială. Pe o scară de la 1 la 10, Liviu, cât de tare ești pe fotbal?
4: Aș putea spune un cu indulgență, un 8, așa.
2: Care este echipa ta preferată la campionatul ăsta? Și de ce Franța? Ești de-al meu.
0: Bun.
2: Adevărul că au o echipă.
4: Pentru că au 3 echipe, de fapt.
2: Exact, pe banca de rezervă, deci ei poate să joace fără probleme. Vedete de lux.
0: Bine, absolut. Liviu, baftă multă, intri al doilea în concurs. Regulile sunt următoarele. Avem Ionuț și Liviu.

0: joc. Doi oameni pentru 5 întrebări. Cine răspunde corect la ultima întrebare, a 5-a este desemnat câștigător. O să începem cu Ionuț. Va avea 3 secunde. Dacă nu răspunde corect în primele 3 secunde, pasăm la Liviu, care are și la rândul lui tot 3 secunde să răspundă corect. Dacă și el o mierlește, cum s-ar zice, ne mutăm la Ionuț pentru următoarea întrebare, după ce dau eu răspunsul corect. Totul clar?
1: Da.
0: Bine, Ionuț, începem cu tine. Fii atent, cu cine joacă Argentina în sferturile de finală de la Cupa Mondială?
1: Argentina joacă cu Elveția.
0: Bun, ai 1-0. Întrebarea cu numărul 2, tot pentru Ionuț, tot 3 secunde. Care este cea mai bună performanță a României la o Cupa Mondială de fotbal?
1: Sferturile de finală în campionatul mondial 1994.
0: Deja, deja ești bine rău. Întrebarea cu numărul 3. Ce echipă a fost eliminată de reprezentativa Marocului în optimi la această cupă mondială?
1: Maroc.
0: Liviu?
2: Da. SUA.
0: No. Răspunsul corect era Canada. Marocul a bătut Canada cu 3-0.
3: Și acum joacă Franța cu Marocul.
0: Nu știu, stai un pic, vedem.
3: Păi da.
0: Hai mă, Daniel, un pic, e aici o întrebare.
3: Vai, mă loc la prietenă.
0: Nu nimic, n-ați auzit nimic, da? Întrebarea cu numărul 4. Ne întoarcem la Ionuț, pentru că amândoi ați răspuns greșit. Ne întoarcem de la capăt. Ionuț, întrebarea cu numărul 4 este pentru tine și e destul de ușoară, aș zice. Câte goluri a marcat la Cupa Mondială în 2026 Mbappé?
1: Are 7 momentan.
0: Corect. Întrebare suplimentară ca... Cine a marcat 7, știi? De curiozitate.
1: Haaland.
0: Și după aceea, cine are 8?
1: 8, Messi.
0: Bravo, bravo.
3: Până și eu știam.
0: Felicitări. Trecem la întrebarea cea mai importantă. Întrebarea cu numărul 5. Concentrați-vă amândoi, Ionuț, ai 3 secunde. Dacă nu, Liviu are și el 3 secunde. Dar ești în pole position pentru premiu. Întrebarea cu numărul 5. Cine joacă în seara asta la ora 23 la Antena 1 în direct, în primul sfert de finală de la Cupa Mondială?
1: Franța, Maroc. Doamne ajută să câștige Maroc. Felicitări.
3: Aici nu ne potrivim. Unii suntem cu France.
0: Bă, și aș vrea Franța, dar nu m-ar deranja Marocul.
3: Băi, știi ce se întâmplă? Nu mai au benzină. Nu mai au benzină. Deci au, până acum au dus-o bine marocanii, au jucat, dar nu mai au forța. Plus că nu le-au pe Mbappé, cel mai rapid jucător de la echipa Franței. Și Franța, în momentul de față, are o...
1: Are două echipe.
3: Are, da, rezerve de lux, cum se spune.
1: Franța două echipe are două puternice. Echipe de departe, în valoare apropiate. Da, ca jucători. Într-adevăr, este cea mai puternică echipă. Echipa mea favorită a fost Portugalia, din păcate a fost eliminată. Așa că o să susțin Maroc în continuare.
0: Deci să înțeleg că dintre Ronaldo și Messi tu ești cu Ronaldo.
1: Cu amândoi. Pe Ronaldo stimez mai mult pentru că a fost dintotdeauna un muncitor. Messi este un talent pur, Ronaldo un muncitor. Este muncă brută.
3: Eu cred că amândoi merită. Că așa suntem
1: corect,
3: noi oamenii
1: corect.
3: Diferiți. Nu putem fi cu toții la fel. Dar ambii jucători sunt de toată stima, toată aprecierea.
0: Felicitări, Ionuț, ai câștigat.
1: Mulțumesc.
0: Ai câștigat un tricou minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pentru o lună și te-ai calificat pentru mâine. Premiul săptămânal, un televizor LED și un soundbar TCL. Se te bucuri de toate transmisiunile surround, live și de asemenea pentru Antena Play. Felicitări, omule.
1: Mulțumesc. Vreau să-i urez succes și adversarului meu de astăzi pentru viitoarele concursuri.
4: Mulțumesc frumos, Ionu, și felicitări.
0: Hey, Ionu, ți-a fost
5: mulțumesc.
0: Și bolnav când era mic.
5: Mulțumesc.
0: A câștigat. Bine, felicitări, băieți. Spor la treabă mai departe. Daniel, suntem pregătiți pentru ceva?
3: Da, tot timpul ca om de radio trebuie să fii pregătit pentru ceva, inclusiv pentru pierdere. Exact cum am pățit în această dimineață, când vreau să mulțumesc din suflet pentru acest zero curat, zero rotund.
0: Băi, să știi, chiar mă
3: piesa
0: gândeam.
3: Mea n-a luat niciun vot, dar nu e nicio problemă. Există o matematică a radioului și există o matematică a sufletului și în această dimineață matematica sufletului a fost câștigată de Adi Mihaelă cu 5 voturi. Emma a fost pe locul 2 cu 2 voturi. Un și vot, Buzdu
0: 1
3: și Buzdu 0 voturi. pentru piesa Celine Dion, piesa scrisă de Edith Piaf. Nu mă supăr, dimpotrivă.
0: Nu nimic, dar uite, vreau să fac momentul următor pentru tine, despre tine, în semn de respect.
3: Nu, că nu a fost despre mine, a fost despre piesa pe care am ales-o și care nu a plăcut oamenilor, da? Și n-a fost votată.
0: Poți să dai ceva la radio care să vină să completeze goliciunea piesele oribile pe care a ales-o?
3: Mamă, deci...
0: Ai ceva mai frumos, cum să zice?
3: Băi, totuși, nu e o piesă oribilă. Mă, nu e o piesă...
5: Mă, te șicanează, mă.
0: Da, lua bătaie.
5: Vezi că am pierdut și eu, vreau și o piesă.
3: Nu că am luat bătaie, fraților, am fost...
0: Am intrat pe la de care te-am luat tot cu fulgi.
3: Umilit. Știi? Deci am fost umilit în propria emisiune. Dar nu e nicio problemă. Nu, a fost piesa care n-a plăcut a oamenilor, dar nu e nicio problemă. Da,
0: zici ceva pentru sufletul tău așa.
3: Pentru sufletul meu aș asculta o melodie cântată de Natasha Teodoridu.
0: Aolo, cum se scrie?
3: Natasha Theodoridou.
0: Așa, am găsit-o. Și melodia?
3: Melodia se cheamă Paradosica Sesena. Adică mă predau ție. Mă predau.
5: Adică te prins.
3: Da, ok, nu m-ați votat. Nicio problemă. Aia e. Și asta e piesa mea pentru toată lumea.
5: Yes.
0: Up tempo, așa.

0: Și cum zic DJ-ii de la radiourile din Grecia, pentru toată lumea, pentru toți ascultătorii noștri, am următoarea urare. Kales Diakopes, kalo taxidi na perasete o morfa.
1: Ce
0: adică Kales Diakopes, să ai vacanța plăcută, kalo taxidi drum bun. Si na perasete omorfa înseamnă să petreceți frumos.
1: Te cred pe cuvânt și dacă nu înseamnă asta, n-am de unde să știu. Ok. Păi, avem de făcut
2: și tu monstru al verii, nu?
1: Și tu monstru al verii, da. Mm-hmm. Luăm o pauză scurtă.
0: Bun,
1: și ne întoarcem.
0: Mai încerc o dată cu Celine Dion, poate.
1: Emma, vrei să nu mai luăm pauză?
0: Nu mai luăm pauză.

0: hai să facem acum.
1: Păi Selin Dion cu Adi Minune.
2: Sigur, cum ar fi, mă?
1: Cum ar fi, mă?
2: Da, da, vrei să fii atent. Da, vrei Selin Dion piesa asta?
1: Da.
2: Daniel?
1: Da. Cu ea până la...
2: Te duci cu ea până în pânzele albe. Tu îți aperi sufletul.
1: Eu simt ce vrea Emma să zică. Să alegem o piesă de la Celine Dion care să-i bată pe
0: Adi Minune.
1: Dirty Nano și pe Adi Minune. Asta voiai să zici?
2: Da, păi el vrea să... Nu, că stai că mă uimește și pe mine. Daniel, după atâți ani de radio, mă uimește continuu. Tu vrei piesa asta, Himn de Amor?
0: Nu.
2: Dar vrei o piesă de la Celine Dion?
0: Nu.
1: Deci ești...
2: Dar ce vrei?
1: Deci efectiv ești mama cu copilul, nu vrei înghițată cu vanilie, nu. Cu
2: ciocolată? Dar ce să-ți dea mama aia?
0: Trebuie să fie o piesă nouă. Trebuie să fie o piesă nouă.
2: Nu neapărat, trebuie să fie o piesă pe care o cunoaște lumea de ajuns de mult încât să o foteze. Trebuie să fie o piesă pe care ai ascultat-o vara asta.
1: Eu zic ședințele să le facem în pauză.
0: Exact. Nu, dar hai să alegem o piesă de vară totuși.
1: Hai să alegem o piesă de vară, ne gândim imediat și revenim.
0: Uite,
1: vine
0: cu Vali Vigelie.
2: Păi stai că vin eu cu Asu și Bobby.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
6: Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim.
8: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fier strău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
16: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
15: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
16: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei.

0: planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23, cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olise. Noua definiție a spectacolului. Și liderul revoluției africane în fotbal, Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23, pentru semifinal mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: votul ăla frumos între trei piese de Love, Love, Love. Na, stai, stai că zic bine, mă, nu m-am ofticat. Stai să liniștiți, că nu, n-am. Am eu alte trăiri mai faine, adică nu, nu-i problemă. N-a ieșit Celine Dion.
1: Ce simpatic
0: cu, cu melodia în franceză. Dar sper că diseară să câștige Franța. E un meci fierbinte, pentru că e un război al fraților din vestiar. Mbappé, Kylian Mbappé este coleg de vestiar la PSG cu Achraf Hakimi.
1: Hakimi.
0: Da, Hakimi, Hakimi, sau cum se pronunță?
1: Hakimi, zic ăștia.
0: Sunt Hakimi, da, sunt cei mai buni prieteni acolo la PSG, dar vorba aia, diseară prietenia se oprește la linia de tușe. O să vedem cum va fi un meci destul de greu.
1: Ema, eu mâine nu o să fiu aici. Așa. O să se întoarcă Mihai. Dacă pierde Franța și câștigă Marocul, mă bazez pe tine, Ema, da?
2: O să ce?
1: Să-l necăjești pe Daniel aici.
2: Stai seama că eu cu asta mă ocup.
1: N-am pierdut și Franța.
0: Majoritatea jucătorilor din naționala Marocului s-au născut, au crescut sau joacă în Franța.
2: Bravo. Deci că Mbappé nu mai joacă la PSG, era să zic.
1: PSG?
2: La PlayStation Germania sau cum se numește. Nu, ne spun ascultătorii că este la Real.
1: E
2: acum.
1: La Real, mă, da.
0: La Real, da?
1: Pe ce ai
0: da,
1: zis
0: da.
1: Tu? Nu am fost atent.
2: Păi da,
0: nu, au fost colegi, la...
1: La PSG.
0: La
2: PSG.
0: PSG.
1: Că întrerupem acest program.
2: Au, simt ceva cunoscut. Simt ceva pe care am iubit, pe care am trăit, pe care am suferit.
1: Bun. Ce urmează? Se numește Hitul Monstru al Verii, ediția de 9 iulie 2026. Cu piesa asta, care a câștigat în ultimele 2 zile. Dacă ar câștiga și astăzi, ar fi 3 zile la rând. Ascultați-o, vedeți dacă vă place. Și dacă da, îi dați votul vostru imediat prin telefon. Dirty Nano, minune, numele tău, 2026.
2: Summer Edition.
0: N-ai cum să o bați pe asta.
2: Dar n-ai de ce să vrei asta.
1: Iar o apucă dansul pe Ema imediat.
0: Uite, pe masă ești cea mai frumoasă, Ema. Fără nicio
2: speranță. Asta e vestul meu care mă definește, fără nicio speranță.

0: Real minune, domnul Simionescu, rarisim, credeți-mă.
1: Hai, propunerea cu numărul 2 vine de la Daniel, o prezinți tu? Cum se numește piesa?
2: Nu știu ce ai ales.

0: Mâine, vineri.
1: Sau toată vara.
0: Sau toată vara, corect, e hitul monstru al verii. 021 409 1900. Punem pauză și luăm în momentul ăsta primul telefon. Bună ziua, cine e acolo?
2: Bună ziua, Anda la telefon.
1: Bună, Anda. Da.
2: Adi Minune.
3: Oh, yeah.
0: Am început bine.
1: Ce frumos ați pronunțat.
0: Dirty Nano și Adi Minune, primul vot. Mulțumim, te pupăm.
1: O să fie 5-0. Noi,
0: pupăm, pa. Se reface mișcarea de mai devreme.
3: O să se repete faza cu Celine Dion.
0: Alo? Alo?
4: Bună dimineața, dacă tot m-ați chemat, sunt Tantileana.
3: Leana.
1: Și ce votează Tantileana?
3: Tantileana.
0: N-ai voie.
4: Deci vroiam să iasă astăzi Adi Minune.
1: Da.
0: Dar?
4: Dar niciun caz Tantileana. Deci Adi Minune.
0: Deci până și Tantileana a votat anti-Satalana.
3: Doamne, suntem la rar.
4: Nu Satalana, nu, Adi Minune.
0: Pe asta zic, ai votat,
1: da, doamne,
0: anti,
1: da, s-a liniștită, că da. nu dați din picioare.
0: S-a contabilizat. Te pupăm. Exact. Pa-pam!
1: Vă pupăm!
0: Ceau, pa-pa-pa!
1: Hai cu 5-0, fraților!
0: Linia 3, cine e acolo? Sau măcar un 5-1?
5: Bună de... Ionuț!
1: Salut, Ionuț!
0: Salut!
5: Bună dimineața, din nou!
0: Ia zi, omule!
5: Dirty Minune!
1: Dirty Minune, asta
0: e! Bun, bun, bun!
5: Să fie piesa verii!
0: Foarte tare! Bine, omule! Spor la treabă, mulțumim! Linia 3, cine?
6: Bună, Corina!
3: Corina!
6: Bună! Corina, la dimineață!
1: Ce ziceam eu, că o să fie 5-0?
0: 4-0 momentan pentru Dirty Nano și...
1: nimic pentru...
0: Adi Minune, pentru Satalana.
3: Deci, Tantileana.
0: Hai că se întoarce scorul acum, fie cum a întors Daniel. Alo, cine?
1: Nu, eu n-am, am avut 0.
0: Cine?
1: Nu mai vă bate joc de omul...
0: Am și eu o vârstă.
1: Pus la pământ.
0: Noi te împingem pe scări, te întrebăm de ce te grăbești. Linia 1, cine e? Alo? 20?
3: Alo, bună dimineața. Dimi.
7: Bună dimineața, Florian din UK. Salut. Dirty Nano și Adrian Minune.
0: Gata,
1: ce
0: zice?
1: Mă?
0: Gata, asta,
7: hai, v-am fata, zi faină.
0: Mulțumim.
1: Băi,
3: ce dimineață.
1: Adi. Zic, după ce ascultăm melodia, să mai facem și pentru mâine și bag eu Celine Dion să vedem dacă...
0: Dacă e tot 5-0, știi?
1: Nu, o să fie 6.
0: Gata, mulțumim mult!

0: Da. Ia. Ia. Și după aia revenim la...
1: Să ne ierte băieții, dar ia, aflăm și noi acum ia ceva nou.
0: Cum? Ia uzi.
2: A, da, mă, știu.
3: Evident.
0: Lasă-o un pic la refren și după aia revenim la Adi.
1: O dau mai înainte, da?

0: Daniel, iartă-mă, dar parcă mai cu patimă sună asta. Bă, n-ai mă, știi de ce? Bine, tu și știi limba și poate interpretezi altfel. Dacă îmi spune cu patimă cuvintele...
1: Am zis eu ceva? Nu.
0: Deci, asta e câștigătoarea, îi dăm play pentru a treia zi la rând. Hitul monstru al verii.

0: Calahu și în mintea este ce sunt în
1: pungi. N-am înțeles nimic.
0: Bine, mulțumesc mult de tot. Hai să încheiem cu știrile. Devenim și noi oameni serioși.
2: La revedere, azi este
0: joi.
2: Vinerea mică.
0: Corect.
2: Întotdeauna ești în starea aia de nici muncă, dar mai multă
0: Daniel
2: distanție.
0: Ema, mulțumesc mult pentru primire.
2: Noi mulțumim, Madi, felicitări pentru melodiile propuse.
0: Mulțumesc.
1: Felicitări pentru tot ce faci la radio și nu numai. Ești
2: plăcere.
1: Un mare om, mare caracter, boier adevărat.
0: Și
1: te iubesc.
0: Felicitări pentru Celine Dion, pentru Michael Bolton, că m-ați făcut mare astăzi.
1: Așa, ăsta e geamărul din tine, bravo. Așa.
0: Adina Ferezan, să rămâile, ce avem nou?
3: Bun găsit, restricții de tonaj pe litoral până luni dimineață. Ucluj începe aventura în Liga Europa, 23 de grade acum în București. Doliu în fotbal, fostul internațional și dublu campion național cu CFR Cluj, Gabi Mureșan, a murit la 44 de ani. FRF și CFR Cluj au transmis mesaje de condoleanțe. Gabi Mureșan a îmbrăcat tricoul alb vișiniu timp de 6 sezoane, în perioada 2007-2013, timp în care a câștigat de 3 ori Cupa României și de 2 ori campionatul. Continuăm știrile. Fără tiruri pe litoral în următoarele zile, Centrul Infotrafic anunță restricții de tonaj pe șoseaua care coboară din Constanța spre Bulgaria. Măsura a fost luată pentru fluidizarea circulației, în condițiile în care la Costinești are loc un festival. Ovidiu Petre vine cu detalii.
4: Până luni dimineață, la ora 8, au interzis autovehiculele cu masa totală.

0: maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe DN39, între localitățile Agigea și Mangalia, în județul Constanța, adică pe drumul care leagă stațiunile de pe litoral. Măsura a fost luată pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier. Totodată este prevenită și apariția unor blocaje pe acest traseu. Transporturile rutiere de mărfuri dinspre și spre Bulgaria, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, sunt deviate prin DN38, pe ruta DJ391, Mangalia, Albești, Negruvodă și retur.
1: Prețul petrolului a crescut brusc după anunțul lui Trump privind suspendarea acordului cu Iranul. Prețul țițeiului s-a majorat cu 6% și se apropie de $80 pe baril, în timp ce bursele internaționale au înregistrat scăderi. Noaptea trecută, armata americană a reluat atacurile asupra Iranului din cauza atacurilor asupra unor nave comerciale în Ormuz. Teheranul consideră că navele nu aveau autorizația sa, așa cum s-a stabilit prin memorandumul semnat luna trecută și care a dus la deschiderea strâmtorii. La sportul Cluj începe azi aventura în Liga Europa. Clujenii joacă în turul întâi preliminar cu Dinamo Kiev. Meciul din prima manșă începe la ora 20 și se dispută în Polonia. Returul va avea loc pe Cluj Arena pe 16 iulie. Dacă ajunge în turul 2, Universitatea Cluj va înfrunta formația PAOK Salonic. Aseară, Craiova a făcut un pas spre calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Universitatea a învins-o cu 4-1 pe campioana din Belarus, Vitebsk. Prima manșă a primului tur preliminar s-a disputat în Ungaria. Returul este programat pe 15 iulie pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Ploi de cod galben astăzi în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei. Atenționarea este valabilă de la ora 12 și până la noapte ora 2. În termometre se adună azi între 19 și 30 de grade. Și în București așteptăm ploi. Maxima se oprește la 28 de grade Celsius conform ANM. Acum se înregistrează 23. Știrile orei se opresc aici. Raluca Leahu vine imediat la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
3: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi.

0: timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
5: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Padu Belu și The Motans, ținem în minte, am ascultat Radio Zoo, bună dimineața, și este ora 10 și 21 de minute, așa cum v-am spus ieri, am venit și azi. Raluca Caleahu aici cu tine până la ora 13, să aveți o zi frumoasă și să... Dacă puteți să rămâneți în continuare alături de mine, uite, dintre cei care au petrecut Morning Zoo cu colegii mei, îi strig aici să văd. Mai sunt aici, Ionuț? Tu care ai zis că îți place maxim muzica turcească, vreau să știu dacă mai ești aici. Bună dimineața, Liviu! Bună dimineața, Tudor! Ai zis că... Când cânta minune melodii din Grecia, peștele iepurenii nu știa că există mare în Grecia. Ai de mine! Apropo de peștele iepure, aproape că uitasem un pic de el și viața mea a început să fie mai bună. Acum mi-a adus aminte. N-are nimic. Cine știe ce orătănii mai inventează natura? Să ne sperie să stăm acasă. Dar nu stăm. Vezi că mergem. Am mulți prieteni care s-au dus în Grecia și anul acesta și toți raportează că nu s-au întâlnit cu Rabbit. Înțelegi? Nu s-a întâlnit cu Bugs Bunny. Bună dimineața și ție, Dorinel. Bună dimineața. Zice, miroase delicios deja weekend, deși e numai joi, cu urechile pe tine. Egal în ce zi și la ce oră noi te ascultăm și te iubim. Mulțumesc, Dan Zel. Păi... Astăzi este joi, dar într-adevăr putem să o considerăm, așa cum zicea și Daniel, vinerea mică. Vinerea mică, mâine facem vinerea mare, ia că este chiar aici.
1: Hai, salut, colega.
0: Salut, Raluca. Daniel,
1: n-am mai făcut de mult emisiune împreună.
0: Da.
1: Pentru cei care merg în Grecia, nu vă speriați de peștele iepure.
0: Da.
1: Și e indicat să intrați în apă cu celălalt, purtați mai multe zile, că e sensibil la miros, știi? Și fuge.
0: Da, este o idee foarte bună. Uite că mă întrebam, mă, și eu vreau să mă duc anul acesta în Grecia. Și deci
1: să nu pui ce rapi la...
0: De o săptămână, două, da, trei,
1: la spălat.
0: Da, super, foarte bun, foarte bun spațiu.
1: Și eventual dacă
0: aici
1: vine, dă cu nasul cu un pic așa, știi? Ca iepuraș.
0: Și ca dințișorii de... Bine, hai, vă aștept aici și pe WhatsApp cu mesaj la 0748111550. Imediat Alex Warren, Ordinary și Moving to the Sun, Hugel, Ultranate și Angel.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi? Mm-hmm.
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merg.
8: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos.
10: Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
12: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
13: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
12: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
14: Farmacia inimii Catena.
15: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
18: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
19: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
20: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mira cu tâlpile goale. Bună dimineața, din nou 10:36. Hai, eu sunt la a doua cafeluță. De fapt am 3 într-unul pus aici în termos. Să-mi ajungă, domnule, să nu cumva să sufăr astăzi. Bună dimineața și de pe pământurile Italiei.
1: Iubire, bună dimineața. Se tornată la ferie. Te-a piaciuta la Puglia? Salut anche quel bastardo di Mario il Rumeno, da, che ce l'ho a fianco a me. Saluto ad Andrea e saluto a Michele.
0: Bun, cam, ești cam cu puține astăzi, trebuie să recunosc că echipa e cam mică. Da, da, Puglia a fost foarte frumoasă, într-adevăr e o regiune care nu este lăudată degeaba. Și foarte albă, într-adevăr. Dom'le, am fost, am bifat tot ce mi-ai spus. Ca să înțelegeți că eu m-am dus în concediu la recomandarea ascultătorilor. Deci, ostunile ce Albero Bello, Matera, Martina Franca și Bari, checked. Foarte frumos, deci nu frumos. Ceva, unde cred că e o zonă unică, da. O zonă unică cu mare densitate de clădiri istorice, așa cum spuneam și ieri. Dar să revenim la Valentina cu bună dimineața și cine mai este aici lângă noi. Bună dimineața, ascult cu drag din UC, încă o zi fierbinte la noi. Ce să faci, Raluca? Profitați și de ea că probabil o să vină și ploi de o să vă săturați, mă gândesc. Bună dimineața, Toscana este în Toscana. La fel, este la fel de frumos, da, și aceea rămâne pe listă la un moment dat. Nea Țara Luca la muncă, sunt cu tine. Bună dimineața, dar Radi Mihail a făcut matinalul în locul lui Mihai. Dumitru de la Botoșani, te salut în primul rând. Da, așa, asta s-a întâmplat. Bună dimineața, have a zi faină. Bine, domnule. Bine, Căline. Have a zi faină, you too, Mihai. Bună dimineața, Eliza din Popeșle Orden și ea este aici. Neața, suntem cu tine. Rami, bravo. Neața, voce suave, emisie plăcută, Viorica. Cristina, bună dimineața. Vă salută Cristina și Nicu de la Madrid. Vă ascultăm în fiecare dimineață. Virgil, spor la cafeluță. Bună dimineața, am fost în Lefkada și în afară de bere rece și voie bună, nu am găsit. Păi ce n-ai găsit, mă, Daniele? N-ai găsit iepuraș. Bună dimineața, Clara Buzoianu e cu tine, te ascultăm și te îmbrățișăm cu drag. Spor la soare, treabă și o zi cu soare îți dorim. Păi o parte din urare s-a întâmplat. Zi cu soare este, spor la treabă, aștept să vină. Sâmbătă și duminică vă las singur, da. Deci, na. Bună dimineața și pupici pentru soția mea, Papi, o zi superbă de la Nick din Germania. Aici prezent și Alex din Saragoza. Dom'le, deci din toate zonele lumii suntem aici, ceea ce mă bucură foarte mult. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Raluca! Sunt Adriana Perchiu de la Treviso și vreau să te rog frumos să faci un augurio de la mulți ani băiatului meu, care astăzi face 26 de ani. La mulți ani, Robert!
0: La mulți ani, Robert! Augurii! Compleanios, deci așa. Atâta a ieșit, să fie sănătos, să se distreze. Family Affair cu Mary J. Blige, Boom Buddy, Akon, Shaggy și Aidonia. Apoi Lazy Ed cu Joe Moore, după tine, Mor.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu

Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
2: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
1: Atunci te trimit la Alexandra.
2: Tot zână?
1: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
3: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: bugetul și ziua.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Mai zi, Edgy, Joe, mor după tine. Bună dimineața. O minute mai sunt până la ora 11. Raluca Leahu cu tine. Până la 13 aici, să sărbătorim Vinerea Mică. E joi, ca să nu derutăm totuși pe nimeni. 9 iulie. Asta înseamnă că mi se pare că pierd vara printre degete, așa. Zici că se duce viața mea printre degete ca nisipul, știți? Că eu când mă gândesc câtă treabă aveam în concediu, ai de cap. Acum noroc că am weekendul liber și mai profit și mă duc la ai mei, unde au, mă rog, o curte și acolo mă urc după tine. Acolo o să stau, am o activitate specială, un fel de mindfulness, așa. Stau și mă uit la găini. Deci are niște, că nu are găini de-astea normale. Avem niște, domnule, deci avem de-alea utoare. Sunt, nu știu, că nu sunt românești, deci au rasă, ceva, nemțești, ceva, nu știu, așa? Și cu dinți de iepure, care fac ouă de aur. Sunt foarte frumoase, foarte arătoase, așa? Și foarte frumos să le privești. Stai în livadă, privești găinile, nu sunt nici foarte gălăgioase și... mai lasă așa să intre stimulii din mediul natural, eu știu, vântul, cățelul vecinei, să intre și la mine în cap, să mă îmbălsămeze nițel, să mă relaxez. E o activitate foarte ușoară, vă recomand cu mare plăcere, nici nu te costă prea mult, adică e suficient să ai niște găini pe o bucățică de iarbă. Așa, deci multă treabă aveam noi în concediu pe șezlong și mi se pare că parcă fuge vara prea repede, nu știu, de data asta simt nevoia să o țin mai mult. E pentru prima dată când simt așa ceva, eu ne fim fană vară neapărat, că e cald, știți voi, așa. Bună dimineața, Ralu, bună dimineața, Oana. Hai cu mesajele pe care doar tu știi să le citești, ai acest obiect cei în weekend. Păi dacă știu să citesc, hai! Hai, Ximona, și așa zis, ia uite, Ximona, ce nume frumos. Ximona, sănătate tuturor, vacanța mi-a făcut-o în mai, acasă în România, așa că acum muncesc cu voi în căști, îmi trece timpul mai ușor, vă pupesc din nordul Spaniei. Păi tu, practic, locația ta de home e de vacanță dacă stai în Spania. Bună dimineața, Nicoleta pe frecvență, neața, Lili din Germania, ne pupă cu drag de la Cafeluță, Ana din Londra, iar mare căldură la Londra. La Londra când plouă, deci are două viteze, văd că ori plouă foarte rău, ceea ce nu s-a mai întâmplat, bănuiesc în ultima vreme ori e foarte cald. Bun! Îți foarte mulțumesc, Romi, pentru poezie, dau un pin la mesaj să mă mai uit la el. Bună dimineața, încep în concediu cu deschiderea la Costinești a festivalului de la Nibiru. Foarte frumos! Ca la regină sau cum, deschideți foarte bine, cred. Gianina, ce bine că te aud în cursul săptămânii, vă ascult în continuare, bună dimineața la Pleșcoi, e rece rău, se plângea cineva ieri că plouă foarte tare la Pleșcoi, ce și iar se pregătește de ploaie, ce cuptor de iulie, că nu-i, s-a supărat Andreea, mă, nu știu, mă, s-a răsculat vremea în Pleșcoi, a zis, ia că schimbăm foaia aici.

0: dimineața, Lucian din Manchester este și el prezent. Bună dimineața, Japonia. În Japonia, așa, este foarte cald, dar la mine am aer condiționat. Bravo, mă! Dacă se găsește aer condiționat și în Japonia, m-am liniștit. Sandu Gheorghe, bună dimineața! Bună dimineața! Cristina și Vlad ne salută de la Iași. Muncim cu drag și spor. Dați-ne și nouă drag și spor, vă rugăm! Cerșetori de drag și cerșetori de chef de muncă. Ați auzit de așa ceva? Așa! Bun, încheiem ora cu Bam Bam. Cât de simplu. Jamaican Bam Bam, Hugel și ne reauzim în câteva minute. Rămânem împreună pe Zoom.
1: Snic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
10: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: 0744811955. Ne-a scris cineva: veniți la mine că închep de muncă și vă dau. N-am întrebat dacă era gratis. E mai greu vara. Cum să stai, mă, vara, să stai să muncești? E o bătaie de joc. E o bătaie de joc. Uite, am un mesaj frumos, că nu terminară în cuiepurii. Virgil zice, Virgil de la din Atene. Atene? Sau Atena. Nu dezinforma... A, din Atena. Nu dezinformați poporul în legătură cu peștele iepure. Luați un morcov cu voi în apă. Și acesta este... Și aceasta este o soluție, și aceasta este o soluție, dar n-auzi că el poate să devină... Bine, ce spunem noi aici, sunt informații cu titlul de entertainment. Adică noi încercăm așa să ne... Cum să zic? Să ne mai facem curaj să intrăm în apă. Dar eu nu știu exact cum stă treaba. Nu cred că știe nimeni chiar exact. Autoritățile sigur că încearcă să ia măsuri. Am înțeles, în unele zone s-au băgat niște bariere plutitoare, am înțeles, ca să oprească acești peștișori să ajungă mai către mal. Deci se iau măsuri. Sigur că noi și exagerăm acum. Cum ne-a fi norocul. Zice că poate să devină agresiv dacă este hrănit sau atacat. Azi, deci asta cu morcovul nu știu dacă merge. Pe mine mă scoate din sărite asta cu dacă... Păi nu, că nu-ți face nimic decât dacă l-ataci. Păi eu n-am intențiune să-l atachez pe el. Eu vreau să înot camelia mare. El știe că noi am mai și dat o grămadă de bani să ajungem acolo la el. Asta e, că nu știe. Așa, aici e problema. Bun, stați puțin că... Deci nu e așa cum s-a trezit Călina, mă. S-a trezit Călina, ascultătoarea mea fidelă de weekend, și zice: când te-am auzit am crezut că e deja weekend. Să se pare că în ziua nu contează atâta timp cât ești pacilișa. Tu ești ca soarele pentru noi și dacă e vorba de soare, tai și eu repede zmeura albă până nu mă arde netrebnicul, adică de soare, apoi fug să mai rezolv niște hârtii să nu mă concedieze șeful. Măi, eu îți mulțumesc și pentru poza cu zmeură. Este foarte frumoasă, Călina, și mă bucur că m-ai prins cundița și pe acest program. Georgiana din Onești, te salutăm din bucătărie, hai la clătite, hai! Ce ai făcut, Dane? Ai ieșit pe strașe, ia.
1: Da, ta, colegi. Accident la...
0: Stai, mă, că nu e ăsta, nu. E mai de mai devreme, văd că e forwardat. Păi de ce l-ai forwardat la 10.37? E de interes pentru mine? Bine, o să ascult în private să văd dacă... Așa. Mulțumesc și pentru... bancul pe care mi l-ai trimis. Bună dimineața!
2: Pentru echipa radio meritați acest videoclip. O zi bună. Așa. Și țineți-o tot așa.
0: Doamne ajută! Ia ceva, ia cu miere, ia cu... E bună la răgușală. Mulțumesc și pentru video. Salutări din Hamburg, poate-mi citești mesajele. Silviu, ești citit. Bună dimineața, o zi frumoasă. Am intrat să te salut, Alina din Italia. Acum calc. Ați văzut cum e la ei în Italia? Că mi-am adus aminte. Este ceva foarte frumos. Cum au... Bine, zona asta vechi, zona de centru vechi. Casele astea, cum au ei sufrageria în stradă, adică ușa de la intrare dă direct în living, unde are omul masa, unde mănâncă, și mai într-o parte așa o canapea și mai un pic mai încolo pat unde doarme. Adică e foarte în stradă așa. Și am văzut doamne înșirând rufe în fața ușii, călcând. Da, e frumos că poți să vezi tot ce face omul în casa lui, aproape. Mă rog, erau persoane vârstnice mai mult în zona aceea. N-aveai ce să vezi decât călcat de rufe și întins de rufe, dar era foarte liniștitor. Te pup din centru, 24 de grade, adică din centru Bucureștiului. Alexandru Voinea, frumoasă poză ai făcut la Intercontinental acolo. Trebuie să-l vizitezi și pe ăsta odată, că n-am intrat în el. Bună dimineața, hai că m-ai făcut să mai uit de calendar când te-am auzit. Am crezut că e sâmbătă. Alexandru, hai să ne trezim, Alexandru, e 9 iulie. Lucian, bună dimineața, Neața și Lavinia, sunt la muncă și, cum zic eu, cu drag și fără spor, dar vreau să te pup pe tine și pe soțul meu, Dinu, Lavinia din Germania, salutări și din Buhuș, la noi picură. Neața, aștept copilașii să pot sărbători bătrânețea de 50 de ani, ne scrie Liliana, pe urmă vacanță. Păi și la 80 ce o să mai zici, mă, Liliana, despre acești 50? O să zici că erai foarte tânără. La mulți ani! Irina Rimes, să nu uiți că te-am iubit, 7 zile Florianul Rus cu Ina și Smiley Reveria.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
10: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel

mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23. Cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olize. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal. Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23. Pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
4: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 27 de minute, dacă nu aveți ce să faceți și vă plictisiți puțin, Ionuț din Copăceni Ilfov zice, haideți să curățăm la ceapă. Ionuț, asta era, era moartea, mă, în copilărie, când mă punea bunica mea la muncile astea de curte, de așa. Deci la plivit, copilit, curățat, nu. Deci nu, nu. Dar fetița ta sau cine este în imagine? Foarte drăguță. Se vede că are mare chef și ea. Lasă că le face bine să mai facă și ceva cu mânuțele, dar mie nu. Nu, deci nu. Nu. Mai omorât. Mai pus la muncă de asta manuală, mai terminat psihic. Am făcut la vremea mea cât s-a putut, mai mult nici că mai doresc. Deci bună dimineața! Pupiși cu sclipiși de la Alinuța. Bună dimineața. Corect, idem, sunt de părere cu tine. Eu mă bucur foarte mult, dar nu mai știu la ce mai Alina. Adriana din Țala Garilor, vreau să-i urez succes copilor mei mici, să le urez, s-au adaptat și au terminat grădinița cu bine. Bravo, mă, Adriana, bravo copiilor tăi. Uite așa, succesele de mic, de încep de vreme. Bună dimineața. Salboci Bota, nu, în acest weekend sunt liberă. Salutări din Onești, Ralu, mulțumesc. Salutări de la muncă, a venit vacanța și am început curățenia. Irina din Austria, e bine. E bine, vacanță putem să facem și puțină curățenie, pe care o tot amânăm probabil în timpul anului. De exemplu, și eu simt că pică șifonierul pe mine, dar nu pot să-mi fac curaj să mă bag acolo. Nu știu, nu e bine. Bună dimineața, Bacău!
1: Bună dimineața, la Luca!
0: Să trăiești!
1: Eu te pup din Bacău, exact din centrul orașului, cu 21 de grade.
0: Foarte bine!
1: Cu noi proiecte.
0: Ce proiecte?
1: Am zis ieri că de-abia am revenit din concediu și sunt așa de bucuros că
0: așa.
1: Ne face acum alte piste din centrul orașului până în comuna Himeus, pe Piatra Neamț. Vă dați seama cât de bucuros suntem și de-abia așteptăm să mergem cu bicicletele.
0: Da, tu care ești sportiv.
1: Da, apropo, fac și eu un apel. Unii găsesc nouă bicicletă Uber de aia cu 5 locuri ca să mă apuc și eu de altele. În fine. Da, o bucurie să te auzim ca întotdeauna. Te pup și te îmbrățișez de la Bacău. Același și mereu altul Robert Olandezu.
0: Așa, foarte bine. Da, foarte bine, bă, că oamenii probabil se încurajează mersul cu bicicleta. Am văzut și la noi, am văzut pe moșilor, au apărut niște biciclete galbene. Cred, cel mai probabil le poți închiria. Și știți cum am uitat la ele? Deci îmi pare rău că nu m-a văzut cineva. Zici că văzusem un OZN la țară, la maică mea. Mă uitam, zic, ce-o fi cu aparatele astea? Ia uite, sunt galbene așa, au două roți, are ghidon. Doamne ferește! Noi nu vrea să te obișnuiți, mă, cu civilizația. Noi nu știm așa. Noi mai știm de trotinete că trebuie să pui piciorușele pe ele așa și te avânți în circulație fără să știi regulile de circulație. E un soi de kamikaze. Dar biciclete? Doamne ferește! Avem și niște piste acolo de la Piața Obor până Ștefan cel Mare, deci avem, dar merg vârstnicii pe ele, că ei cred că sunt zone pe care poate să-și târâie cărucioarele pline cu legume de la piață, știi? Să vezi că n-ai loc să mergi pe ele, că probabil ei și-au zis, în sfârșit avem și noi un loc unde putem să mergem liniștiți, la viteza care ne place nouă.

0: greu. E greu, adică aici trebuie să insisti ca să ne civilizezi un pic, da, până la urmă reușim noi, există speranță. Te Amo și Rihanna, Apus de Soare cu Rare și Costi, Adrian și Aguna cu Benzol, Solotu.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
7: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Ne întoarcem la hituri!

Cristi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, solo Radio Zoo, bună dimineața. 11 și 45 de minute. Cami, hashtag rezist cu fică mea cu capacitatea. Aseară târziu mi-a confirmat că ea s-a răzgândit și vrea totuși la liceu vocațional, așa că dis de dimineață, du-te ca o disperată să-i pui fetei fișă de confirmare loc. Să mai zic că-mi vine să urlu? Dar doar puțin mai avem și gata, o să fiu zen, că fimea e zen de când am făcut-o. Așa că tocmai am ajuns la lucru să mă relaxez cu clientele mele de la unghiuțe. I-au zis clientele lui Cami, aveți o misiune astăzi să o ajutați să se relaxeze. Foarte bine, felicitări fiicei tale, este bine să simtă că știe unde vrea să meargă. Să simtă că știe, nu e trebuie neapărat să știe sau să facă cea mai bună alegere din viața ei în acel moment. Asta înseamnă presiune și nu e nici corect. Așa. Dar să simtă că ea știe că acolo vrea, mamă, e ceva. Big. Era să zic cuvântul ăla urât din engleză, dar big este foarte bine. Bun. Deci, că noi, generațiile noastre, eu așa cred. Noi am fost așa, deci noi n-am știut ce e cu noi pe lumea asta. Unde vrei să dai? Păi nu știu, unde dă.

0: lumea, toată lumea, unde se duce lumea multă, știți cum se duce când... Când apar reducerile de Black Friday în America și stau aia la ușă și când deschid ușa magazinului, dau buluc acolo. Așa am avut eu senzația că am ales. Unde era lumea îngrămădită acolo? Unde? Ce să dă acolo? Ce să dă? Să dă, nu știu, tacâmuri de pui. Hai, toată lumea, mergem. Dăm acolo. Nu știu ce aia, nici nu știam ce e la cuvântul vocațional. Mă, deci din vocabularul, în vocabularul nostru, erau foarte multe goluri, foarte multe lipsuri. Noi nu înțelegeam multe lucruri. Ne-am mai făcut și noi mare, am mai citit o carte, ne-am mai informat, noroc cu internetul și deschiderea, accesul către informații. Hai de capul meu, bravo mă! Bună dimineața, mă, Căline! Zice o poză frumoasă de ieri de la Oradea alături de curcubeul meu Mihnea, băiețelul lui, și încă două pe cer. Mă, da, frumoase sunt! Deci nu e suficient că Oradea era frumoasă și fără curcubeu. Acum și cu curcubeile astea arată foarte bine. Raluca, la anul am să merg în Italia 2 săptămâni să văd cât mai mult. Da, domne, da, Cristina, sunt pentru, mergeți toată lumea. Mergeți toată lumea acolo să... Ei săracii nu mai pot, deci pe stradă ei nu mai ies. Eu am impresia că le... Deci nu mai pot nici cu turiștii. Că am avut și senzația că îi încurc nițel. Că asta este. Dar ce te faci când ai atâtea troițe pe acolo? Vrem și noi să le vedem. Așa. Bună dimineața, un pic din Brașov, un pic pe acasă, apoi la schimbul 2. Ana din Brașov, iauzi. Ana are cursă lungă azi. Te salut din autobuz, privesc pe fereastră și observ tăcută lumea frenetică de afară. Un gând bun și o reflexie pozitivă vă transmite un gând bun. Anca din Bacău, în drum spre schimbul 2, la Poșta Română, din autobuz, cu drag. Ce moment frumos mi-am imaginat în timp ce ți-am citit mesajul, măi Ana Maria. Foarte frumos! Bravo! Bună dimineața! Vă ascult de pe Tulcea. Hai, salut Marcela, Neața și de la Mario, de la muncă, cu drag. Și ce radio se poate asculta în Luxemburg decât un radio de lux? Radio Zoo. Uite ce reclamă frumoasă ne-ai făcut tu nouă. Mulțumesc ție.
1: Deci dacă nu aveam trafic în Bacău, de acum o să avem super trafic în Bacău. Cu pistele lui de biciclete. Că tai câte o bandă.
0: Deci mai ne și încurcă. Am zis eu, mă, că la noi e greu. Vrei tu să ne pui nouă, să ușurezi traficul, vrei să îndemni lumea să meargă mai mult pe bicicletă, tocmai pentru a descongestiona traficul. E, uite că îl încurcă, vedeți? Și o altă punct de vedere de la Irinel Iulian. Pistele ne încurcă, face traficul mai greu. Alex Warren, Fever Dream și Levitate, Gran Error cu Antonio.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg. Ardei gras 6,99 kg. Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei. Și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da!
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule!
10: I-am parafat.
8: Santel, recomandată de medici parafată de pacienți.
9: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23. Cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olize. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal. Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23. Pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
11: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
12: Nu, silueta este mai importantă.
13: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie, Boschito vine live la Berăria H. Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Salut, Radio Zora, 12:02, acum ascultăm știrile cu Angela Știucă.
1: Bun găsit, emoții pentru absolvenții de gimnaziu, încep meciurile din sferturile Cupei Mondiale de Fotbal și 25 de grade acum în capitală. Începem cu veștile bune. Circulația rutieră pe drumul care leagă Piața Națiunile Unite de Bulevardul Corneliu Coposu prin Piața Unirii va fi redeschisă până la sfârșitul lunii. Cel puțin așa anunță primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Între timp, lucrările continuă la planșeul Unirii. Obiectivul este ca până începe în noul an școlar, circulația în zonă să revină la normal, în configurația existentă înainte de începerea lucrărilor. Nu sta degeaba în stație, de astăzi sunt modificări pe linia 178 din capitală. Autobuzele circulă deviat din cauza lucrărilor de pe bulevardul din Nicu Golescu. Mai exact, nu mai trec pe tronsonul cuprins între gara Basarab și strada Mircea Vulcănescu. Și tot de astăzi, autobuzele liniilor 123 și 162 opresc și în stația temporară Gara de Nord. Aceasta este amenajată pe strada Whiting după intersecția cu Dinicu Golescu. Emoții pentru absolvenții de gimnaziu așteaptă publicarea listei cu ierarhia celor care au susținut evaluarea națională. Din moment în moment, aceasta va fi afișată pe admitere.edu.ro. Apoi, între 13 și 20 iulie, se vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. La rândul lor, cei care au dat bacalaureatul mai pot doar astăzi să își vizualizeze lucrările și să depună contestații. Rezultatele finale vor fi anunțate luni. Weekendul aduce multe evenimente în București, vorbim despre străzi deschise, festivalul Tatra sau Matache în culorile soarelui. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: În acest weekend are loc festivalul Tatra, un omagiu adus bătrânelor tramvaie Tatra care au circulat prin București mai bine de jumătate de secol. STB invită bucureștenii să se plimbe cu aceste tramvaie pe trasee speciale atât pe 11 și 12 iulie, cât și în weekendul următor. De asemenea, sâmbătă și duminică avem din nou străzi deschise, iar Calea Victoriei redevine pietonală. Iar în Piața Matache va fi un eveniment care propune ateliere creative, spectacole, workshop floral și cinema în aer liber. Sâmbătă, în Parcul Crângaș, are loc un nou târg de adopții ASPA. Se va desfășura în intervalul 10-16.
1: Adina Ferezan. La sport, astăzi încep meciurile din sferturile Cupei Mondiale de Fotbal. Diseară de la ora 23, Franța și Maroc luptă pentru un loc în semifinale. Mâine, de la ora 22, este programată și întâlnirea dintre Spania și Belgia. Apoi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se joacă ultimele două sferturi. Anglia-Norvegia de la ora 0 și Argentina-Elveția de la 4. Toate meciurile sunt transmise în direct de Antena 1 și Antena Play. Vreme instabilă până vineri dimineață în capitală. ANM a emis și un cod galben de ploi însemnate, valabil de la această oră până la noapte la ora 2. Ploile vor veni la pachet și cu intensificări ale vântului. În termometre astăzi așteptăm cel mult 26-28 de grade Celsius. Acum sunt 23 în Băneasa și 25 în centru. Gata știrile, Raluca Leahu rămâne cu tine la Radio Zoo.

Bad Bunny, Nueva Yol, ne pune să facem liniște, dar noi vrem să facem puțină gălăgie, nici chiar să dormim, că eu încerc să mă trezesc de azi dimineață și am lucrarea asta, am proiectul ăsta de dimineață și încă lucrez la el. 12 și 14 minute acum la Radio Zura, Luca sunt eu și v-am ținut companie și ieri și astăzi de la 10 la 13. În weekend nu ne auzim pentru că săptămâna viitoare voi fi alături de voi seara pe răcoare de la 19 la 22. Să ne distrăm, să ne jelim, petrecere așa cum ne place nouă și așa cum putem. Deci facem tot ce putem, no pressure. Dar am pretenția să fiți alături de mine, am pretenția să nu mă lăsați singură, am foarte multe pretenții și sunt optimistă și vă aștept pe Zoom. Deci zice, am aici o explicație de la Mihaela Catană. Am zis eu mai devreme că au apărut biciclete la mine pe Moșilor. Cred că primăria a zis că să ne ofere și alte mijloace de transport mai ușoare, mai nepoluante, mai ca să mai relaxeze traficul și că m-am uitat la ele ca și cum eu nu știu ce să face cu astea. Și zice, ca la OZN-uri m-am uitat. Zice, și ce vrei să zici cu asta? Că dacă vedeai OZN-ul la tine în oraș era mai ok? Jur că râd singură dacă mă vede cineva, zice că sunt nebună. Păi nu era. Am zis că e ca și cum ai vedea un OZN la, mai la țară. Așa, la oraș e suficient să vezi o bicicletă și să te uiți așa. Da, ei, ne prindem noi ce să face cu ele până la urmă. Eu am învățat să merg pe bicicletă căzând de vreo 3-4 ore așa. După, adică am văzut eu că pot să-mi țin echilibru chiar și precar, cu tremurat, cu așa. Și zic, gata, cred că mi-a ajuns. Pe urmă am lăsat-o, am pus-o deoparte și acolo a rămas până ziua de azi. Adevărul e că dacă nu te atrage, nu te atrage, dar da, știu că ar trebui, prefer mersul pe jos. Pupici cu sclipici, cum vine asta, vreau și eu de la Alinuța. Ce mă? Stai mă să mă lămuresc. Deci bună dimineața și de la Giugiuca din Bârlad. Foarte frumos. Salutare din Galați, Ion Ivanov. Salutare Adi de

0: de la Cernavodă, mulțumesc pentru inimioare. Ce-ai făcut, mă, Cristi?
1: Buenos dias, alegria, bueno, te bun. Salută Cristinele.
0: Salut, salut. Sunt
1: cu revizia la mașina de cules struguri, la combina.
0: Mașina de cules.
1: Pentru că peste o săptămână vin în România și trebuie să fie totul gata când mă întorc pe 15 august. O zi frumoasă, emisie plăcută, te-am pupat.
0: Stai, mă, puțin.
1: Sorry, dar sunt un pic ocupat.
0: Ai, scuză-mă tu pe mine, Cristi. Uite că mi-a pus și poză, mă, mașina de cules struguri. Da, asta n-ar avea loc la taică-miu în curte, adevărat că... Doamne, omaga, e dita combinația aici, foarte interesantă. Poate uite de asta, dacă vedeam pe stradă la București, nu mă miram. Sunt ca niște tractorași, așa. Foarte frumos, bravo, mă, Cristine, ne mai învățăm și noi. Na, ne mai pune la curent cu minunile tehnologiei, pe agricultură. Bună, tot două roți au și cărucioarele alea. Da, cărucioarele persoanelor în etate care transportă legume și fructe de la piață. Adevărat. Și au, care zic eu că au confundat pista de bicicletă cu... crezând că e culoarul lor special. Totul au și alea, adevărat că adevărat. E și asta o logică. Bună dimineața, vă ascult cu plăcere, plus că îmi dai un vibe de weekend. Asta e, mă, dacă l-am reușit de la îndat pe vibe, e bine. Victor din Voluntari. Te-am pupat, Victor. Mary din Milano și ea este aici, Adina, bineînțeles, pregătită. Bună, Ralu, mama mea, după ce m-a pregătit pentru examenul de la ASE cu meditații, când am ieșit pe ușă să merg la București pentru examen, a știut că eu voi merge până la urmă la Sibiu, la Facultatea de Inginerie. I-ai dat emoții, mamei? Chiar așa socială? Nu. N-a zis că e... A zis că e prea socială la tine. Adică de la ASE la București, la inginerie, la Sibiu. Zice, ea a rămas acasă și a așteptat, iar eu sunt inginer. Da, mie mă bucur că mi-ai împărtășit aceste experiențe. Ca să fii și eu pregătită pentru ceea ce va urma și pentru astfel de socială. Eu sunt destul de rigidă așa, dacă mi-ai zis că vrei să dai la X facultate și te trezești după aia la 180 de grade sucită, destul de greu, dar asta e problema mea, trebuie să mă descurc cu ea, copil, să ce unde consideră el că este chemat. Bravo, mă! Dar nu sunt pregătită să-mi zică că se duce să studieze în alt oraș. Ai de capul meu, bă, eu sunt o modă veche. Bună, Raluca, te ascult cu drag din Londra, unde ne prăjim la propriu. Cu drag, Romelia. Și mi-a dat poză. Prăjală la 28 de grade. Romelia nu știe ce e pe aici, Lișa. Mă, Romelia, e aproape de prăjală. Nu e, e de-abia warming up la 28, dar nu știu cum se simte acolo, într-adevăr. Care e confortul termic? Alea, alea. Bine. Ia uzi ce frumos sună Radio Zoom continuare. Lazy Ed și Mario Fresh.

Cashin. Bravo, Malina Eremia.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da!
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé.

0: suprafață de pacienți.
1: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
2: La doi pași, găsești exact ce dorești.
3: La doi pași, zilnic sărbătorești.
4: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23. Cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olise. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal. Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23. Pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 10:31 la Zuiești, cu mine, cu Raluca. Și numărul nostru de WhatsApp la care te invit să fii activ, să fii cum vrei tu, este 0748111550. Bună ziua! Salutare din Republica Moldova, plecând spre mare și vă ascultăm cu drag. Vreau să-i spun soțului meu, Valentin, că îl iubesc foarte frumos. Să aveți o vreme superbă și să-mi spui dacă e cald în Republica Moldova. A trebuit să ajung și eu anul acesta. Și este foarte frumoasă, tot timpul îmi place să merg prin parcuri, pentru că are parcuri frumoase Chișinăul, dar nu vreau să fie cald. Multe vreau, multe. Bună dimineața, nu este Alina și Emilia, pupici cu sclipici de la noi, nu este prăjală, am zis eu că e prăjală, la Londra se supăra o ascultătoare că moare de cald la 28 de grade, zice este doar level 1. Păi, că așa am zis și noi, că la noi, noi suntem obișnuiți mai cu temperaturi de-astea mai mari, ca să nu mai zic cum era și prin etale. La 10:30 aveam 31 de grade. Păi de ce? Păi ți-am dat eu voie? Da, era foarte, foarte cald. Mai cald decât mai cald decât chiar și aici. Din cauza furtunilor s-a mai și răcorit, sau mă rog, datorită o vreme. Bun, bună dimineața, bună dimineața, Liviu. Sunt prezent, am învățat să merg pe bicicletă direct pe două roți. Te salut, hello. Foarte bine, deci fără roți ajutătoare. Ca lumea. A zis, mi-a ajuns suportul de lansete pentru pescuit. A zis mama că îl folosește pe post de uscător de rufe. Da, chiar așa arată. Mama ta are multă imaginație. Deci, Ferry mi-a pus și poză. Mă, dar chiar așa arată. Deci, un suport de lansete pentru pescuit. Poți să-l faci cadou mamei tale dacă nu ai altă idee. Să știi că este foarte bun. Bine, bravo, bravo! Bună dimineața, se prezentă și Dani din Sicilia, numai că ce, nu te las eu singură de dimineața până seara, am Radio Zoo după mine. Foarte bine, măi, Dani, îți mulțumesc din suflet și te aștept săptămâna viitoare să fii alături. Mihaela Comănescu, te-am pupat, Constantin, Doru și Oana vă salută, băieții de la Buza din Hunedoara, cu mesajul Buza adu banii. Doamne, mesajul ăsta e universal, îl înțelege toată lumea, îl poți spune în orice limbă și se pricepe. Adu banii. Echiz, ascultăm de la Nicky Jam cu J Balvin, No No No, Nicole Shabrick cu Juno și Sexy For Me, Jason Derulo.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
8: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
9: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD 365. Aventura nu se oprește.

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Zuzu. Ne întoarcem la hituri.

0: Iamore, Radio Zucu, Iamore, Mo Black și Cezaria Evorac și mulți alți artiști semnează această piesă. Mă apropii de finalul emisiunii mele, dar așa cum v-am anunțat, săptămâna viitoare ne auzim pe Radio Zucu de la ora 19 la 22. Cristi din Spania... Și el tot de căldură suferă, tot suferim anul acesta. Am intrat să te salut, zice, tai iarba la noi, la complex și bineînțeles cu Radio Zoom căști. De căldură nu mai zi nimic, sunt 34 de grade cu umiditatea de 80%. Greu. Greu, trebuie să ne adaptăm cumva, deci mai întâi ne lovim de greu, după care ne gândim ce putem să facem, cum putem să ne adaptăm. Eu mi-am cumpărat două pălării de soare, ceva o nenorocire, deci practic îmi schimbă identitatea, nu mă recunosc nici eu când mă zăresc așa prin vitrinele magazinelor. Zic, mai trebuie o centură la mijloc, așa, la pantaloni și niște ciocate. Așa, un ghiul pe mână și pot să-mi iau o vacanță de la identitatea mea obișnuită. Pot să umblu vara așa, vara să-mi închipui că sunt altcineva. Altă soluție n-am găsit momentan decât să bem multă apă, să mâncăm înghețată, cu măsură, bineînțeles, și să mergem mai încet, adică să mergem pe consum de energie minimă, dacă se poate, ca melci. Bine, eu vă las până aici am putut astăzi și de la ora 13 vine colegul meu Emil Ciucur să stea cu voi, să aveți o zi frumoasă în continuare. Mâine este vineri, pe programul obișnuit, nu uitați să începeți dimineața cu Morning Zoo, o să fie nebunie, veselie, paranghelie, cum sunteți obișnuiți deja. Iar eu vă aștept de săptămâna viitoare de la 19, de luni până vineri. Weekend frumos să aveți și voi și eu și să împărtășim impresii săptămâna următoare. I Run, Haven și Caitlin Aragon și Fly Project, Mi Corazón, Bam Bam, așa vă las până la final de oră.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor diverse sortimente 1491 litri la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Nu e așa că piesa asta îți face așa o poftă zdravănă de mare soare? Dacă încă nu ai concediu, îmi pare rău pentru tine, poate te gândești măcar la piscina gonflabilă din balcon. Da, nebunie mare în Bucureștiul acesta frumos al nostru din România. De când se lucrează la podul Basarab, ferească Sfântul dacă poți să-ți faci un plan în a ajunge la job sau nu. Adică dacă vrei să fii sigur la serviciu, trebuie să pleci cu două ore înainte, că, na, mai mult se stă decât se circulă. Bine că am ajuns cu bine, asta este important, bine v-a regăsit, sunt fericit că astăzi sunt din nou alături de voi la radio, la Zoo. Emil Ciucuri sunt, astăzi petrecem împreună către ora 16:07 4811550 este numărul de WhatsApp prilej cu care ne putem auzi virtual prin mesaje vocale sau scrise, depinde cum ți-e mai ușor. Hai, bine te-a regăsit, să avem o zi frumoasă împreună. Zoo!

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial, care pe care, la Antena, azi, la ora 23, cea mai iubită echipă a momentului, Franța lui Mbappé, Dembélé, Olise, noua definiție a spectacolului și liderul Revoluției Africane în fotbal, Marocul lui Brahim Diaz, azi, la 23, pentru semifinalele mondialului, Franța-Maroc, pregătiți-vă de show, toată lumea la Antena și pe Antena Play.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: și cu fotbal la televizor, la Antena și pe antenaplay.ro, dar și cu imnul, campionatul acesta mondial, FIFA World Cup, Dai Dai, Shakira. Știi cum e vorba? Dai Dai din buric, precum Shakira, sau cum dădea la un moment dat, nu știu dacă mai poate acum, dar cu Dai Dai ăsta ridicăm și pulsul odată. Până una alta, Zoo aici, acum trecem la Counting Stars, adică la momentul ăla în care ai putea să numeri stelele și nu problemele. Sau măcar să încerci. Zoo aici, ne întoarcem la hituri imediat.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie-9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
8: Energie avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: asta este Zoo. Se spune că 7 zile sunt suficiente să schimbi rutina atunci când dorești asta, bineînțeles. Însă, dacă mai ai și o piesă ca asta a lui Florian și al Inei, 7 zile îți schimbi sigur și starea de spirit, exact cum am făcut-o noi acum la radio, împreună, pe Zoom. Mergem mai departe, Heartbreak imediat și la 14 fix știrile. Le așteptăm cu mare drag. Asta este Zoo, rămânem împreună!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23, cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, pe Dembele, Olize, noua definiție a spectacolului și liderul Revoluției Africane în fotbal, Marocul lui Brahim Diaz, azi la 23, pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc, pregătiți-vă de show! Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Carrefour prezintă PromoHit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
9: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
11: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie, Boschito vine live la Berăria H. Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison, într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
12: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Trecut ora 14, bună ziua, știrile acum. Angela, știu că să rămână.
1: Bun găsit. Bonnie Tyler a încetat din viață. Diseară încep sferturile Cupei Mondiale de Fotbal și 27 de grade acum în capitală. Liberalii se adună în ședință de urgență. Întâlnirea va avea loc diseară, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie. Liberalii au în calcul toate scenariile posibile de evoluție a situației. Se are în vedere inclusiv un nou congres extraordinar, în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel. Se va discuta însă și despre mandatul cu care Ilie Bolojan va merge luni la consultările președintelui cu partidele politice privind formarea noului guvern. Compania de drumuri vine cu explicații. CNAIR a publicat motivele pentru care a închis circulația pe autostrada Sebeș-Turda la kilometrul 66 după surparea carosabilului. Traficul în zona a fost deviat pe DN1. Compania de drumuri a respins varianta circulației bidirecționale pe calea a doua din motive de siguranță. Mutarea traficului ar fi putut grăbi prăbușirea. În plus, exista și riscul de coliziune frontală. Bonnie Tyler a încetat din viață. Artista, cunoscută pentru hituri precum Total Eclipse of the Heart și It's a Heartache, avea 75 de ani. Bonnie Tyler se confrunta cu probleme grave de sănătate. Din acest motiv

0: asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Până la ora 17 este în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale în județele Dâmbovița și Prahova, iar până la noapte la ora 2 e cod galben de vreme instabilă în Muntenia, Dobrogea și în vestul și sudul Moldovei. Va ploua însă pe spații mai mici și în restul Moldovei, în Transilvania, Oltenia și posibil în Crișana. ANM anunță maxima între 19 și 30 de grade Celsius, cu cel mult 28 în capitală. Acum avem 26 de grade în Băneasa și 27 în centru. Gata știrile, Emil Ciocur rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.
0: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Băieții ăștia, n-ai fi zis că au alte zodii în afară de cea a taurului. Că știi cum e vorba aia, dacă ești taur și mai vezi și roșu, ferească Dumnezeu. Zice un taur de la radio, Emil pe numele său. Bine v-a regăsit, 9 ore împreună, cele mai tari hituri și zoo aici. Acum, solo tu, Costi.

0: Ne cam dor genunchii de la atâta dans, nu-i așa? Dar nici n-ai cum să stai pe cântecul ăsta. Boom Buddy, Zu aici, 0748111550. Salut Emil, o zi frumoasă să ai, Bogdan din Oradea, salutare și ție, Bogdan. Iulia este cu noi, bună Iulia.
1: Bine ați revenit, domnule Emil, ce credeți? Domnule Emil, astăzi este joi și mai avem o zi din săptămâna asta și

0: vacanță.
1: Hai, Doamne ajută, ce să zic? Mulțumesc. Bună, hai cu muzica aia bună și cu vibe-ul ăla bun de la Zouk. Afară este super nașpa, plouă e rece. Și prin voi trimit o îmbrățișare lui Silviu, Pupi, Andreea. Oh yes. Fetele de la Parmax sunt prezente cu Radio Zoo, le salutăm. Bună, Emil, astăzi este ziua mea. Mădă din Danemarca. Ia uimă de!

0: și bucuroasă, bineînțeles. Un salut și pentru mine și pentru prietenii mei de la GLS. Salutări și ție. Și cam asta cu mesajele. Bun, dacă mai sunt, vi-l aștept cu mare drag la radio la 0748111550. Mă întorc imediat cu Irina Rimes. Să nu uiți cât te-am iubit. Zu!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange. E aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 RO, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 RO, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
10: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Ica!
11: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Sau la băi.
14: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
15: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
16: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
17: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: că în perioada asta vremea e destul de ciudată. Da, ieri s-a anunțat cu cod galben chiar și aici la București și a plouat exact când nu trebuia, adică fix atunci când am plecat eu la radio pe motocicletă. M-a făcut varză, vă dați seama. Însă, da, mă rog, asta e viața. Apoi n-a mai plouat, sau cel puțin în zona în care eram eu. Astăzi, la fel, cod galben de furtuni și vijelii. Însă până acum vremea se prezintă cât de cât frumos, regulamentar. Mă rog, nori de vară, ploi trecătoare. Da, hai să trecem mai departe, să ne aducem aminte de un cântec frumos. E mai vechi așa, dar sună foarte, foarte bine. E, dacă vreți, așa ca o glumă de pe vremea când mesajele se dădeau de pe Excel, da? Din Microsoft Office. V-ați prins, mă gândesc. Dilema, Nelly și Kelly Rowland, imediat, la radio, la Zoo.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland Cașcaval Felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
13: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Gustul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
18: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
19: Ne întoarcem la hituri.

apă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 14 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând! După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: Ne întoarcem la hituri.

Evident. O nuntă. Asta este piesa mea preferată de la radio și vreau să împărtășesc cu voi în playlistul de astăzi. Emil, salutare și de la ascultătorul american. Toată lumea e în vacanță, numai noi nu. Emisie frumoasă, îți mulțumesc. Bună, Emil, Viorica din Tecuci te salută cu drag și

pup și fetele. Salut de la Paul din Germania. Așteptăm să vină concediul cu Radio Zoo. La mulți ani pentru băiatul, pentru băiatul nostru Răzvan Dănuț, la împlinirea vârstei de 31 de ani. Să fii sănătos, fericit și iubit. O melodie pentru aniversarea

Salut, Emil, la Târgoviște, vine ploaia. Da, inevitabil, e cam ploios sezonul ăsta. Dar e bună și ploaia asta, nu-i așa? Bine, yeah. The Second Voice, Let Me Be. Deja a început piesa asta, sună extraordinar de bine. O dăm acum la radio, dăm volumul tare și ne pregătim și de alte piese frumoase. Printre ele, Pado și Belu de Motan, să ținem aminte, Pic de Dragoste cu Nicole Cherie și mai apoi alte piese frumoase. Emil aici,

0: asta este Zoo, stă foarte bine Nicole Cherry. Două piese bune și foarte bune în playlist-ul la radio, ceea ce înseamnă că e pe val fata asta și foarte bine face pentru că merită. Fii atent, am câteva mesaje primite de la tine. Mi-aș schimba viața cu cei de la Hai Hai în doi. Hai Hui probabil vrei să scrii, nu? Salutare, vă salut din nou din combină, cum am învățat. O zi frumoasă vă doresc, Munteanu din Constanța. Mulțumesc pentru companie, Eliza din Popeștile Ordeni. Bună dimineața, vă ascult din Milano. Mari, o zi frumoasă, Radio Zoo, o zi minunată, de acolo, din Milano. Primim și o poză de la Târgoviște, acolo vine ploaia. Doamne, și ce nori! Nu știu dacă vă amintiți pozele acelea de prin state cu furtunile acelea... despre care nu credeam că le vom vedea vreodată. E, cam așa arată și cerul pe acolo. Cine știe. Ne întoarcem acum la Shake It To The Max, imediat după publicitate. Zoo!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.
3: EMAG. De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei, caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La doi pași, găsești exact ce dorești.
7: La doi pași, zilnic sărbătorești.
8: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
9: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
10: Nu, silueta este mai importantă.
11: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
15: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem!
16: În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7

0: 99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend. La 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ea este tema noaptea și dacă tot vorbim despre noapte, se anunță o noapte lungă astăzi, cel puțin pentru fanii fotbalului, da, în campionatul mondial 2026 din Statele Unite ale Americii. Se întâmplă astăzi meciul dintre Franța și Maroc. Sincer să vă zic, eu țin cu Franța, însă am emoții în meciul acesta, pentru că și echipa Marocului joacă foarte, foarte bine și cred că ar fi o surpriză wow dacă Maroc ar trece de Franța și s-ar califica în semifinale. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru fotbalul de acolo? Da! Bun, astăzi de la 23 în Universul Antena și pe antenaplay.ro. Ne toarcem la ale noastre, Alex Velea imediat la radio, rămânem!
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Prevumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!

0: 99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga. Între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și Coriolan.ro.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: asta e piesa aia cu salam picant, nu? Salam picant, salam. Da, fiecare aude ceea ce vrea, așa e de cele mai multe ori și în viață. Bine, până la urmă ne oprim aici astăzi, rămâne să vă las pe mâini bune, după ora 16, alături de voi, Raluca Benavides. La 16 fix vin știrile, iar noi rămâne să ne auzim mâine la radio de la ora 13. Emil sunt eu, o zi frumoasă în continuare, pa!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Metro.

0: Te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Ne întoarcem la hituri! New music.

0: E trecut de ora 16. Bună ziua, știrile acum. Angela Sărmâna, bun venit.
1: Bun găsit. Decizia amânată în procesul restanțelor către magistrați. Universitatea Cluj debutează în preliminariile Ligii Europa și 27 de grade acum în capitală. Care nu achită amenziile în 90 de zile rămân temporar fără permis. Guvernul a aprobat astăzi normele de aplicare a legii. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma rămasă neachitată, adică o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Nu se iau în calcul fracțiile de zi. Aplicarea suspendării se va face prin sistemul Patrimven. Curtea Supremă de Justiție amână decizia în procesul restanțelor salariale ale magistraților. În alta curte va da un verdict pe 23 iulie. Îți reamintesc, Guvernul României, reprezentat de Ilie Bolojan, și Ministerul de Finanțe au fost date în judecată după ce premierul demis a refuzat să plătească restanțele salariale ale magistraților și personalului auxiliar. Ar fi vorba de 5,2 miliarde de lei. Din această sumă, 1,2 miliarde sunt numai dobânzi și penalități. Deși este miez de vară, în Danemarca are loc Congresul Mondial al lui Moș Crăciun. Întâlnirea este organizată anual și participă Moș Crăciun de pretutindeni, dar și elfi sau Doamne Crăciun. Agenda congresului include activități precum împachetat cadouri, modelat baloane și câteva parade. La sport, vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, debutează astăzi în preliminariile Ligii Europa. Joacă cu Dinamo Kiev de la ora 20. Partida se dispută în Polonia din cauza războiului din Ucraina. Manșa retur este programată pe 16 iulie pe Cluj Arena. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Până la ora 17 este în vigoare un cod portocaliu de ploi torențiale în județele Dâmbovița și Prahova, iar până la noapte la ora 2 e cod galben de vreme instabilă în Muntenia, Dobrogea și în vestul și sudul Moldovei. Mâine va ploua în nord, centru și est și izolat în rest. În capitală, temperaturi în creștere și șanse reduse de ploaie. Potrivit ANM, maximele se vor situa mâine între 9

vară frumoasă, aș zice. Am vrut să zic acceptabilă, dar e ca și cum nu ne-ar plăcea vara. Frumos, frumos drum spre radio astăzi. Îmi plac zilele astea care sunt deja pe lângă ceea ce am trăit, par răcoroase, cu adevărat răcoroase. Bine, mai pe la un 11-12 erau 26 de grade. M-am frecat așa la ochi, zic, cred că nu vă bine termometru de pe balcon. Dar da, așa era. Și am stat și la mine nu bate soarele. Și am stat așa într-un aer și am băut cafeluța. Altfel încep ziua așa. Voi cum începeți ziua? Unde beți cafea? O beți la serviciu, o beți pe drum, o beți acasă? Sau nu beți? Că mai e și varianta asta. Vă aștept pe WhatsApp 0748111550. Jason Derulo, da, vine.

perioada concediilor și dacă mă asculți, să știi că îți doresc să nu aibă întârziere trenul, să nu aibă întârziere avionul, să fie tot în regulă cu bagajul, să aibă exact câte kilograme trebuie să aibă, să se întoarcă întreg și nevătămat. Da, dar în trecut s-au întâmplat lucruri. Deci de aici încolo, da, să fie totul frumos, perfect, am lămurit asta. Vreau să vă amintiți de situații care acum, da, pot fi povestite așa cu zâmbetul pe buze, dar atunci au creat ceva stres. Aventuri. Aventuri în aeroport, de exemplu, sau cu trenul. Hai să vedem pe WhatsApp 0748111550. Sigur, sigur v-a venit una în minte, chiar dacă ai de demult, se pune. Se pune. Ia să vedem ce se mai pune aici în playlist. Andia și Ultimul Rever.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ. Podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ulei de măsline extra virgin Costa d'Oro, un litru la doar 35,99 lei. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: De Stockbusters, topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

mai puternic. Anca zice: săptămâna trecută i-am făcut tatei surpriză, o călătorie către Bremen cu escală în München. Am crezut sincer că nu mai plecăm din Otopeni. Aparent, ce se întâmplase săptămâna trecută în București cu acea furtună puternică se întâmpla și în München. Am plecat până la urmă, dar nu mai eram sigură că ajungem în Bremen, pentru că aveau escală. Zice: norocul a făcut că și avionul către Bremen se afla în întârziere și am reușit să ajungem cu bine. Acum râd când mă gândesc, dar atunci stăteam și calculam toate soluțiile. Anca zice că trimite niște răcorică de la Constanța. Ia uzi, deci e răcorică? Ce înseamnă? Hai că mă uit acum că-s curioasă, m-ai făcut curioasă. Câte grade avem? Am văzut că ieri a fost cu ploaie, nu? S-a lăsat cu ploaie pe la urmă. 23 de grade, Doamne, este ideal. Ideal, n-aș numi răcorică, aș numi perfecțiune. Și o mai avem și pe Andra din Cluj, care zice că anul trecut, bine, asta n-ai cum să uiți așa ceva, o întârziere la întoarcere, măi, la întoarcere din vacanță. 14 ore întârziere. Adevărul e că dacă ar fi să ai întârziere, mai bine la întoarcere decât la dus. Să-ți pierzi 14 ore din vacanță e mai dureros decât dacă la întoarcere trebuie să explici că, știți, n-a depins de mine, 14 ore întârziere, înțelegeți. Turcia-România a fost ceva horror cu un copil mic de 2 ani. Aoleu, Andra! Dar iată-ne acum fericiți. Voi ce părere aveți? Când e mai bine să ai? Dacă e să ai, să alegi rău mai mic. Când e mai ok să ai întârziere la avion, la tren, la dus sau la întors din vacanță? Costi, Adrian Șaguna și Benzol, solo tu. Cât îmi răspundeți voi pe WhatsApp la 0748111550.

31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei.

0: Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldis mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristin cremvârști 2,49 lei și pepene verde 1,99 lei kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23, cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembele, Olize. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal, Marocul lui Brahim Diaz. Azi la 23, pentru semifinalele Mondialului. Franța-Maroc, pregătiți-vă de show! Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Are 2 minute și 37 de secunde. De două ori trebuie pusă Cristian Păun. Moving to the sun. Ia să vedem. Aventuri în aeroport. În octombrie, la plecarea din Luton, zice cineva, spre Bacău. Auzeam cum strigau mereu pasagerii întârziați și spuneam soțului: oare cum este să strige pe tine în tot aeroportul? Ei bine, cum bănuim cu toții, au aflat. La întoarcere, zborul Bacău-Luton era la 00:10, iar noi am încurcat ziua, așa am crezut că e joi spre vineri, nu miercuri spre joi. Ne-am trezit dimineața cu notificare că avionul nostru aterizase deja în Luton, în timp ce noi dormeam liniștiți acasă. Clar, ne-au strigat pe nume prin aeroport, am pățit-o și eu, dar eram în aeroport, adică am avut această bucurie. Primul meu zbor în afara țării. Zbor, de fapt, nici în țară nu zburase. Primul meu zbor. Mă întorceam din primul meu zbor la Paris, a fost. Eram cu iubitul meu de atunci și la întoarcere, când s-au terminat și banii, ne-am plimbat prin aeroport, că aveam ce vedea. Și am auzit numele nostru, spus frumos, cu accent franțuzesc, și am alergat de mi s-au rupt pantalonii. Da, făceam pașii atât de mari încât s-au rupt. Nu a contat acest lucru, important e că am ajuns la timp, pentru că nu mai aveam bani. Nu aveam, nici știu, nu aveam carduri pe vremea aia, nu știu cum am făcut. Da, a fost intens. Dar după noi a mai venit o doamnă foarte relaxată. Foarte relaxată, nicio treabă. Și pe ea au strigat-o cu siguranță. Noi, da, noi ne-am descălțat frumos, ne scuzați, veniți din România. Da, ia uite cum s-a făcut 5 aproape. E 5 fără 2 minute. Cu ce începem? Bad Bunny, Nueva Iol imediat. Shampoo, Temperature. Și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.

0: Hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie.

0: roșie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
9: Ne întoarcem la hituri!

zice că nu te strigă în aeroport decât dacă mergi la ghișeu pentru bilet, bagaj, check-in. Cum? Dacă ai făcut check-in online, te strigă, măi. Așa, stați că mai avem o poveste. Prima noastră vacanță în Asia, așa se numește. Așa am hotărât eu, că așa începe mesajul. Ăsta e titlul. Eu și soția plecam spre Phuket din Otopeni. Am avut o escală în Viena de 45 de minute. Abia am reușit să ajungem la timp. Soția, atenție, era însărcinată și nu putea alerga. Așa că după debarcarea în Viena, eu mă duc să țin agentul la poartă de îmbarcare și te aștept acolo ca să nu pierdem zborul. Asta a fost înțelegerea între ei doi. El zice, a trebuit să alerg, să sparg toate rândurile, să cer voie agenților de securitate să o iau pe scurtături. Într-un final am ajuns la poartă, era last call. Am povestit agentului de la poartă că am soția sărcinată, care vine din spate, mai greu. A înțeles și a așteptat, urmând să ne îmbarcăm către vacanță. A fost cu adrenalină puțin pentru că nu cunoșteam aeroport, însă a mers ghidat de instinct. Mamă, Asia Express la un alt nivel. Bravo, foarte tare. Dar vedeți, aveți o super poveste de spus, mai ales bebelușului sau bebelușei, nu? Repeat It. Ia uite, o piesă care e fresh, fresh, fresh și intrată și aici în playlist. Martin Garrix cu Ed Sheeran. Repeat It. Apoi, Alina Ermia și Buia. Iar eu sunt Raluca Benavides. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Ne povestim întâmplări de-astea cu adrenalină multă de prin vacanțe, nu neapărat doar de

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
8: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
10: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
11: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: La semnalul următor vei fi ciupit.
14: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
15: Carrefour prezintă Promo Hit. Hey,
16: sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
17: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
18: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
19: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
20: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
21: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: știu.
1: Băi, eu sunt genul care ajunge din timp la aeroport, nu se joacă, nu-i plac trăirile astea cu adrenalină intens, nu. Dar iată, există cineva care mă depășește. Gianina mi-a zis că a ajuns cu o zi înainte în aeroport. O zi, mă. Bineînțeles, dintr-o eroare. Locuim la Roma. Ne-am întors acasă, bineînțeles, și am plecat a doua zi spre Bacău, orașul nostru frumos. Mamă. Alex zice: pe 26 august 2022, wow, ziua celei mai bune prietene ale mele, Adelina, nașul meu a ajuns la aeroport la Hamburg cu 2 ore înainte de zbor. Bun, de-al meu îmi place. A văzut că este liber, s-a întâlnit cu cineva, a stat de vorbă și când s-a hotărât să se ducă la poarta la îmbarcare, erau sute de persoane la coadă la porțile de check-in. A trebuit să se bage în față să nu piardă avionul. Așa? Wow! Pentru că ziua următoare, pe 27, era naș la nunta mea. Așa se explică de ce țin minte atât de clar că e vorba despre 26 august 2022. Bun, cum să ai nunta fără naș? Înțeleg, bun. Așa cum am avea noi playlist-ul fără Rareș. Vine imediat cu Apus de Soare, Lazy și Joe Moore după tine și Sia alături de Kendrick Lamar, The Greatest.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Profii de startul campionatului ofertelor.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
8: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile coritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: vine să ies. Cine mai făcuse așa Drew Barrymore, parcă vine să ies în ploaie, pe bune, e genul ăla de te cheamă la ea. Nori arată că nu e o ploaie de aia hotărâtă să stea prea mult pe la noi. Mamă, parcă văd două ore mai târziu și încă plouă. Nu, dar așa pare, văd, adică sporțiuni de senin, cred că în București mai încolo, adică nu cred că plouă. Ia să-mi ziceți voi, unde vă situați în București și dacă plouă sau nu? 0748111550. Ne apropiem de ora 6, oră care ne aduce știrile. Da, Ovidiu Petre o să vină lângă mine. Până atunci, la galop, pe Motanz, Nicol Ceri și Juno. No.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's. Chips, cartofi ondulați, diverse sortimente la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.

0: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400, puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: Săniți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Corso vanilie și caramel sau vanilie și căpșuni 110 ml, al doilea redus cu 80%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: știri la ZOO cu Ovidiu Petre. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Accident cu autocar în Călăraș și urmează un weekend plin de evenimente în București, 24 de grade acum în capitală. La Roș

0: În județul Călăraș, un autocar cu 60 de persoane a lovit un camion încărcat cu marfă pe DN21 în apropierea localității Drajna Nouă. 16 persoane, între care 12 copii, sunt rănite. Acestea prezintă vătămăruri ușoare. Circulația pe sensul de mers Drajna-Slobozia a fost blocat până la degajarea carosabilului. CNR caută diriginte de șantier pentru centura Bucureștiului. Pentru asta pune la bătaie 18 milioane de lei. Acești bani sunt pentru serviciile de supervizare a proiectului de lărgire la 4 benzi a centurii București Sud. Este vorba de sectorul cuprins între autostrada A1 și DN5. Procedura publică vizează lotul 2 al acestui proiect de modernizare, segmentul dintre kilometrii 54 și 40. Este unul dintre cele mai aglomerate sectoare din rețeaua rutieră din jurul Bucureștiului. Extinderea la 4 benzi a acestui lot va asigura conexiunea fluidă între ieșirea spre autostrada 1, București-Pitești, și DN5, drumul național către Giurgiu și frontiera cu Bulgaria. Piața Berceni-Oltenița va avea un nou regulament. Documentul are nevoie de votul Consiliului Local în ședința ordinară de marți, săptămâna viitoare. Dacă proiectul va fi adoptat, aici se vor vinde flori, plante, semințe, fructe și legume proaspete, carne și alte produse din carne, dar și pește, ormoluște. Totodată vor mai fi comercializate pâine, produse de patiserie, dar vor exista și restaurante. Piața ar urma să fie deschisă între orele 6 și 20 de luni până vineri. În weekend, programul va fi de la 6 dimineața până la 6 după amiază, iar duminica se va închide la ora 14. Weekendul va fi plin de evenimente. Promenada urbană redeschide străzile din București. Asta înseamnă că din nou Calea Victoriei va fi pietonală. Angela Știucă vine cu detalii.
1: Sâmbătă și duminică, în Piața Revoluției, găsești caravana educațională a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Programul include jocuri educaționale, demonstrații cu roboți sau întâlniri cu studenții. De asemenea, sâmbătă ai tur ghidat gratuit dedicat Căii Victoriei, iar zona parcului Crețulescu devine atelier în aer liber. Nu uita de restricțiile de pe Calea Victoriei. Vor fi impuse sâmbătă și duminică între orele 10 și 22 între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței.
0: Angela, știu că la sport Cupa Mondială continuă astăzi cu meciurile din sferturi. Prima partidă de fluierul de star din seara la ora 11 când Franța întâlnește Maroc. Mâine seara de la 10 programată confruntarea dintre Spania și Belgia. În noaptea de sâmbătă spre duminică se joacă ultimele două sferturi. Anglia-Norvegia de la ora 0 și Argentina-Elveția de la 4 dimineață. Toate meciurile sunt transmise direct pe Antena 1 și pe Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine cerul va fi variabil cu norări și probabilitatea redusă de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 29 de grade. La noapte așteptăm cel mult 15 grade. În termometri acum sunt 24 în București. Gata știrile, Raluca Benavides, rămâne cu tine la zonă.

Tropit puțin, iar acum doar bate vântul. În zona Obor plouă aproape torențial, sau ploua când am primit mesajul. În sectorul 6 nu plouă. Poate între timp a venit. Da, mă uitam și eu la mine acasă să văd pe balcon. Avem în Popești de Ordene, așadar la ora asta, 21,2 grade. Semn că a venit ploicica și acolo. Iar în casă, în dormitor, în dormitor, da? Unde zic că e bine atunci când dormi să ai un 18-19 grade. Așa e cel mai sănătos. 29,8 grade, da? Mamă! Și o să aerisesc eu când ajung acasă și o să se răcorească, ce frumos. Da, atunci da, dar mai e până atunci, abia 6 și un sfert. Ia să vedem ce ascultăm. A? Bun pare, îmi place când... Și Florian Ruscuina.

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aroma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu, funcționează.
6: La doi pași, găsești exact ce dorești.
7: La doi pași, zilnic sărbătorești.
8: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
9: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
15: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
16: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
18: Speed Taxi. n-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
19: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazin

0: La 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Păi mai mir. Tu vrei să dăm pe să dăm pe repeat? Să nu ne săturăm dintr-o ascultare. Am înțeles. Așa vom face. Ea a scris aici un comentariu de la Mira. Vreau ca ăsta să devină dansul verii 2026 și vă iubesc. Deci avem treabă, avem de învățat. Am văzut că l-a învățat Emma foarte repede când a fost Mira la noi aici în Morning Zoo, deci cred că într-o oră rezolv și eu. Until I Found You, Steven Sanchez, imediat pe Zoo, apoi Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și Costis.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca Classic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei. Tuc original, biscuit sărat, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
7: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent de vase Fairy 1350 plus 450 ml la 21,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
6: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
7: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Ne întoarcem la hituri!

0: Conde la mine din Popești și n-am mai văzut de mult gradele astea și la ora asta în niciun caz. Au scăzut la 19 grade, semn că plouă bine și în Popești, dar e acasă cineva și aerisește până vin eu. Aoleu, abia aștept senzația aceea, că nu mai știam cum se simte. Am ieșit puțin pe balcon și la noi, bineînțeles că s-a răcorit altfel, dar nu m-aș fi așteptat la ziua asta de 9 iulie. Iată că s-a făcut 7 fără 5 minute. Yes, la aer, frumos. Adrian Lupine, imediat. El intră în concediu, mai are azi și mâine, cred, da? Că săptămâna viitoare, de la ora asta, o să vină Raluca Leahu, de care mi-e dor. N-am văzut-o de mult și era cazul. Da. Raluca Benavides sunt eu și v-am pupat. Mulțumesc de companie. Ne reauzim mâine. Vine! Deja, vine weekendul. Vine.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogram. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23, cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olise. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal, Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23, pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
13: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
15: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
14: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
16: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
17: Let's go!

0: Prima noaptea, asta am ascultat la radio, mai durează puțin până vine noaptea, momentan e abia 19 și un sfert și ah, ce s-a răcorit treaba în București. Bine, bine, bine, bine. Sunt 20 de grade, țineți-vă bine, 20 de grade la ora asta în capitală și s-a răcorit pentru că a plouat. Și poate mai picură aici colo, dar e bună tare atmosfera și dacă tot am început cu vremea, hai să vedem puțin și prin restul țării. 19 la Pitești, sunt 20 la Sibiu, 18 la Brașov, Craiova, Timișoara 25, ok. Oradea avem 22 de grade, sunt 20 la Satu Mare, 19 în Baia Mare, 20 la Iași în Bacău, Constanța, Galați 23, la fel și la Deva, 22 acum la Alba Iulia și 20 la Cluj. Așadar, în mare parte din țară s-a răcorit puțin situația, ceea ce e bine. Mulțumim frumos! Adrianu Paici, vă salut cu mare drag și în seara aceasta, 3 ore de acum încolo, adică până la ora 22, sunt cu voi și voi cu mine și facem să fie bine. Și dăm bice cu Irina Rimes, există Andia, Ultimul Revers și Aventura Obsesion pe Zoo!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, la Calut, pastă de dinți diverse sortimente 14 lei 7.

0: 9,99 și pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie.
0: Pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
10: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu

0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Aventura! Obsesion, 19:32. Bună seara tuturor celor care au ajuns mai târziu pe radio. În seara aceasta, toată lumea la antena, începând cu ora 22, dacă nu mă înșel. Ora 22, nu, ora 23. Avem primul sfert de finală între Franța și Maroc. Se anunță o partidă aprinsă. Nu e neapărat extrem de favorită Franța, mă așteptam să fie favorită mai clar, dar nu e chiar așa, pentru că Marocul, atenție, dacă nu știați, e locul 7 FIFA, în timp ce Franța e pe locul 3 FIFA. Așadar, exact cum spuneam, o partidă grea pentru Franța, o partidă echilibrată. Vedem meciul pe Antena 1 începând cu ora 23. Sau dacă n-aveți acces la TV, pe Antena Play. Da, să vedem ce o fi, cum o fi. Da, uite, am primit și un mesaj pe WhatsApp pe tema asta. Exact, ora 23, la 19:33. Ce am mai pregătit eu pentru voi la radio? Că am mai pregătit niște hituri, am făcut și o cafeluță între timp, să fie treaba, să am energia necesară pe care să vă transmit până la ora 22. Și am așa, Nicole Cherry, Pic de Dragoste, Mo Black, Salif Keita, Amore și apoi Mario și Connector, e piesă nouă de la ei, Toreador, pe Zoo!
1: Ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange. E aici.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart Dora diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Roșii România 5,99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kg 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.

0: 20% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofior și conturică. Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
2: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturi recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
7: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
8: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frivis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
9: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ador, asta am ascultat, Lazu, hei, salutare din nou, am intrat puțin pe radiozu.ro să vedem care e treaba cu piesele noi lansate în ultima perioadă și avem. Caramela, de la cine credeți? De la Mira. Da. O piesă foarte faină, cu un vibe așa foarte fresh. Așa că dacă vreți să o ascultați, o găsiți pe radioz.ro. Și nu doar asta, mai avem de la Alessandra și Lazy Ed, Pământul meu, Daria Lupi, Oxigen, Florian Rușii, Holy Moly, Atâtea inimi, piesă pe care o puteți asculta și în varianta live, pentru că a fost cântată în Morning Zoo cu Buzdo și Morar, Vank, Nocturna, F Charm și Paul Pavestratan, Nu știu ce ai auzit, și altele piese românești, piese internaționale, noi nouțe, radioz.ro, secțiunea muzică, piese noi. Când aveți voi timp și chef, atunci l-ascultați. La ora 20, știri la Zoo cu Ovidiu Petre. Până atunci am mai pregătit pentru voi niște hituri. Mișto, Mira, cu tălpile goale, Outlandish, Calling You, și Grand Error cu Antonia, Levitate.
1: Descoperă și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon? Luat! Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci,

0: cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic. Mai mult decât crezi!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin, cremvurșt 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună.
8: Duminică 12 iulie,
7: Boschito vine live la Berăria H.
8: Două mâini,
7: Pepita,
8: Hopa Hopa
7: și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 22 minute, știri la Zuc, Ovidiu Petre, bine ai venit!
1: Bun găsit, probleme în stațiunea Tineretului de pe litoral, armata caută personal, 18 grade acum în capitală. Parcul de distracții din Costinești închis temporar. Comisarii de la Protecția Consumatorilor Constanța au descoperit acolo mai multe nereguli, printre care echipamente pe structuri improvizate din lemn, alei deteriorate, instalații electrice cu deficiențe. Totodată, scaunele unor echipamente erau deteriorate. Au fost verificați mai mulți operatori economici și s-a lăsat cu amenzi totale de 17.000 de lei. Țară-țară, vrem ostași. Armata română oferă aproape 7.000 de posturi pentru soldați și gradați profesioniști disponibile în 38 de județe și în București. Cele mai multe locuri sunt în județul Constanța, aproape 860, urmat de Cluj-Napoca, Brașov și Vrancea. Candidații selectați vor începe din septembrie un program de instrucție de 4 luni. Începând cu a doua jumătate a cursului, aceștia vor primi o soldă lunară netă de aproximativ 4.300 de lei, la care se adaugă norma de hrană care depășește 1.000 de lei. Astfel, suma finală primită de cei care se instruiesc în armată ar fi în jur de 5.350 de lei, deci peste 1.000 de euro lunar. S-a făcut bilanțul la Pamplona, în Spania. 13 persoane au fost rănite astăzi în timpul celei de-a treia curse cu tauri din cadrul festivalului San Fermin din acest an. Toți sunt bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 68 de ani, au precizat organizatorii. Festivalul San Fermin, organizat în onoarea Sfântului omonim, patronul spiritual al orașului Pamplona, a început luni și se desfășoară până marțea viitoare. În cei mai bine de 100 de ani de când este organizat, 16 persoane și-au pierdut viața în timpul curselor cu tauri de la Pamplona. La sport, Universitatea Cluj, vicecampioana României la fotbal, a intrat pe teren cu Dinamo Kiev în preliminariile Ligii Europa. Meciul are loc în Polonia din cauza războiului din Ucraina. Returul este programat joi, 16 iulie, pe Cluj Arena. La final, iată datele meteo de la ANM.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Mâine, nordul, centrul și estul țării, după amiază și seara, vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploi slabe vor fi posibile izolate la a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei. În capitală, mâine, cerul va fi variabil cu norări și probabilitate redusă de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 29 de grade, acum sunt 18 în București. Cel mai rece este în Predeal, unde avem doar 14 grade în termometre, iar cel mai cald la Drobeta, Turnul Severin, unde sunt 27 de grade. Gata știrile, Adrian Lup rămâne cu tine la Radio Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

După tine, Lazy Ed și Joe, asta am ascultat la radio, este ora 27 minute, între timp a început meciul din Europa League, Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, minutul 6, 0-0, dacă se întâmplă ceva important, știți foarte bine, sunteți ținuți la curent de către mine. Adrianu Paici, vă salut cu mare drag din nou, până la ora 22 mai rămânem și dăm bice și ora aceasta cu Rihanna, Don't Stop the Music, Heaven, I Run și apoi Anotra, Talk to You pe Zoom.

0: aproape 20 de minute. Bună seara. Ia uite că pare cumva așa timid că iese soarele din nori aici în nordul capitalei. Cel puțin așa reușesc eu să văd acum pe geam. Ce e bine, e bine. Adrianu pe aici, facem și noi prezența, schimbăm și noi două, trei vorbe. Munciți la ora asta sau ce faceți acum în timp ce ascultați Radio Zoo? Puneți repede mâna pe telefoane și dați-mi un semn. Dați-mi un mesaj acolo să știu că nu vorbesc de unul singur, că mă aude cineva în țară, dar și afară. Românașii mei, cu nume și prenume, da, dacă se poate, sau măcar cu prenume, să știu și eu pe cine salut, sau cine mă salută, sau cine dă mesajul. Haideți pe WhatsApp, da, acolo conversăm la 0748111550. Toate mesajele le dau imediat. Până atunci, am mai pregătit niște hituri pentru voi. Mouly și Shia, Shake It To The Max, Hugh Gel și Soul To Jamaican Bam Bam și Alina Eremia cu Puia, genul ăla pe Zoo.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
4: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
6: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Mia și Puia, genul ăla, asta m-a ascultat la radio. Te salut, Adrian. Alex te salută, tot pe ride sharing. Salut, Alex, cum merge treaba? Te salut, sunt Laurențiu din Giuleș. Vreau să-i spune vestei mele, Mirela, că o iubesc mult și pe tine te ascult cu drag. Salut, Laurențiu! Ce mesaj drăguț, bravo! Șaormeria Camun te salută și servesc cu drag toți clienții care au venit să mănânce cea mai fresh șaorma din București. Ok, ok. Spor la treabă să aveți acolo. Hei, bună, sunt Aura din Găiești. Sunt încă la muncă și vă ascult ca de obicei în fiecare zi. Sunteți minunați, mulțumim și tu ești minunată. Claudia mi-a dat un mesaj în nemțește. Claudia, când o să văd limba germană, atunci o să-l citez la radio. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău. Până una alta citim pe românește și câte un pic de engleză. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românește. Salut, sunt prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon și beau un pahar de suc fără zahăr. Aici sunt 18 grade, ploaie ușoară cu fulgere. Așa arată aplicația vremii. Ok, în regulă, așa arată și până București. Salutare, Adi, eu dau cu var în timp ce te ascult pe tine. Altfel merge treaba când ai companie bună. Te salută Cristi din Tarragona, Spania. Salut, hola, hola, Mariola. Hola, hola, que guapa. Salut, sunt Andreea Mare, Târgu Mureș. Ne-am apucat cu soțul de renovat și suntem tot pe drumuri cu meșterii și vă ascultăm în mașină. Sper că ați nimerit niște meșteri serioși, că din ce în ce mai mulți meșteri neserioși. Adică din ce văd eu pe social media se plânge lumea. Domnule, mi-a luat țeapă, n-am făcut treabă bună și așa mai departe. Salutare din nordul Germaniei. Vă ascult cu drag de la jobul 2, Mihai Toplicianu. Deci două joburi pe Germania. Stau și mă întreb dacă nu te-ai descurcat și în România cu două joburi. Dacă până și în Germania sunt oameni care, uite, au două locuri de muncă, în România cum ar fi? N-ar merge treaba mai bine? Ia, apropo de asta, câte joburi aveți aici în România? Dar și în străinătate, nu doar în România. Ia uite, al nostru om din vestul Germaniei, Mihai, ne ascultă de la jobul cu numărul 2. Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Salut, sunt Ionuț Rădulescu din Copăcenii, Ilfov, și sunt pe A0. Mă duc să vând ceapa pe care am curățat-o de dimineață, Forța Zoo. Doamne ajută, spor la vânzare! Salut, mă numesc Daniel, sunt din Ajudei Neamț și muncesc la casă la mine, fac glasurile la geam. Glasurile, probabil, va să spună. Să ai spor la treabă, să ne dai și nouă poză cu rezultatul final. Ascult Radio Zoo pe televizor în timp ce citesc o carte până începe meciul. Loredana din Iași, da, a început meciul. Se joacă la ora asta meci de Europa League. Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, vă spun imediat și cât e scorul. 0-0, minutul 33. Așa, Dan Constantin din USA, Sarasota, Florida, terminat cu munca azi, aștept meciul. Salutare, vă ascult cu mult drag și dor de casă. Respect! Mulțumim mult de tot, stimă și respect tuturor celor care ați dat mesaje și care dați în continuare pe WhatsApp la 0748111550.
1: De startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia Extra Virgin 1 litru la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pe

0: afacerea ta de succes acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Maru și Ina, 7 zile. Asta m-a ascultat la Zoo și am revenit cu restul mesajelor primite pe WhatsApp. Ce avem noi aici? Poză. Salutare din Germania, fotografie. Nu îmi dau seama exact ce se întâmplă acolo. E un tir cu mașini. Cu mașini încărcate, pe care nu știu unde le duce și nici nu știu ce mașini sunt. Bună seara, Adrian, îmi fac și eu prezența. Să ai o seară liniștită, te pup. Mirela din Irlanda, pupici pentru Davidusu. Să rămână, mulțumim mult și noi te pupăm. Bună seara, suntem aici cu voi cu toată inima și cea mai rămas cu trupul după o zi lungă de vară. Este greu la curte. Este? Siguranță este. Tot timpul găsești ceva de muncă. Se mișcă nițel cu Radio Zoo pe fundal, nici nu mă plictisesc. Deci merge treaba nițel pe ride sharing. Ok, în regulă, ce mai avem aici? Bună și eu la apel. Alina, eu la biroul meu vă invit la legume proaspete. Alina Paula din Cosoba Giurgiu și pentru soțul meu Marius, pe care îl iubesc mult, că îmi suportă nebuniile. Alina și puia, genul ăla, mulțumesc, Alina. Da, o să vină piesa pentru că e prin playlist. Salutare, Adi, te ascult din Foișor în timp ce savurez o bere. Ok, poftă mare! Hai la o bere, Adi, să vedem ce face Franța de seară. Te salut din Cipru. Ei, salutare! Clar, când ajung acasă, deschid o apă plată cu lămâie și o pungă de semințe și am rezolvat cazul. De fapt, nu, semințe nu. Semințe nu, fără semințe. Și o pungă de grisine. Salut, Adrian, sunt Coco din Moșnița Nouă. Te salutăm de pe terasă, eu cu soția mea, Sorina. Ce faceți, măi, oameni buni pe terasă? Ce faceți voi acolo? În afară de faptul că ascultați radio-ul. Așa, când ai casa în construcție și vrei să faci ceva, este nevoie și de al doilea job, dar e ok după 3 săptămâni de concediu în România, mai bine spus de muncă la casă. Păi nu e așa? Că românul și ia concediu ca să mai facă ceva pe acasă? Așa e. Deci dacă ai văzut materiale de construcții la poarta românului, e clar, și-a luat concediu. Preda din Pantelimon, care fug pe 80 de ani. Te salut cu respect, ești foarte popular pentru toți ascultătorii și mulțumesc pentru atenția foarte dulce pe care o deții. Te salut, mulțumesc, stimă și respect, domnul Preda din Pantelimon. Salut, vă ascultăm cu drag în bucătărie prin Alexa. În fiecare zi, o seară faină. Alexa, turn the volume up. Salut, Adrian, seară frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Salut, Bogdane, mulțumesc asemenea. A dat volumul mai sus Alexa sau ce a făcut până la urmă? Că nu știu dacă a luat comanda de aici. Așa, salutare, vă salut din nou din combine cum am învățat. O zi frumoasă vă doresc. Munteanu din Constanța, salutare, Doamne ajută să ai spor la treaba acolo cu urechea pe radio. Bună seara, sunt Mioara din Vasloi. Vă ascult de pe terasă și tai pătrunjel. În regulă, să aveți spor la treaba acolo. Bună, te salută Nico și Adi din Râmnicu Sărat. Am făcut o ciorbică de fasolică și tocăniță de vinete pentru mâine. Mamă, tocăniță de vinete? Cum e asta? Tocăniță de vinete. Wow! Mamă! Salut, vă salut din Olanda. Sunt la muncă și vreau să-i dedic o melodie logodnicei mele, dacă se poate. Te pup și te iubesc. Laura F. Charm, un golan. Până atunci, Pado și Belu plus The Motans, ține-mă minte, Jason Derulo, Sexy For Me și Metro Booming cu The Weeknd și 21 Savage, Creepin'.
1: Campionatul Național de Offroad GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri.

0: bugetul și ziua.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Ea este Irina Rimes, Bolnave amândoi. Asta am ascultat la radio. Bună seara din UK. Sunt cu iubita mea, fica Antonia, în grădină la o bere și o apă plată. Antonia, o notătoare foarte talentată, în weekend are concurs. Hai să-i urăm mult, mult succes. Sunteți tari și foarte drăguți, Radio Zoo. Hai, Antonia! Hai, Antonia! Fă-ne mândri, Antonia! Așteptăm și rezultatele, da? Mesaj cu rezultatele. Îl salutăm și pe domnul Lucian Irimia de la Automobile Bavaria BMW Jilava. Domnul Lucian la ora aceasta nu mai este la muncă, dar e dornic să se întoarcă acolo. De dimineața până seara, de luni până vineri, câteodată și în weekend, e trup și suflet pentru Bavaria BMW Jilava. Omul face treabă cum trebuie acolo, cu toți colegii de muncă fac treabă foarte bună, cel puțin așa vorbește lumea. Acum, eu nu știu dacă e așa sau nu, dar Luciane, te salutăm și toată echipa de la Automobile Bavaria BMW Jilava. Salutări de la Sibiu, Alexa nu a luat comanda, n-a luat-o, nu? Păi, stai că poate a luat-o Uber-ul sau Bolt-ul sau eu știu. Bună, sunt Irina din Padova, te salut cu mare drag, ce mă bucur că în București răcoare, aici avem la ora aceasta 32 de grade, seară bună, wow! Wow! Da, comparativ cu Padova, în București chiar e răcoare. Bună, Radio Zoo, eu sunt acasă și crap lemne și la ora asta de zici că mă pregătesc pentru campionatul mondial la topor. Iar fiul meu e pentru al treilea an la rând la Beach Please, unde singurul lucru pe care îl crapă sunt boxele cu dansul lui. Îi trimit un salut mare să se distreze cât pentru amândoi și să se întoarcă întreg acasă cu lemne, că lemne mai am destule. Vă pup și dați muzică tare, așa că curtea mea e mare, Maria din satul mare. Ok, în regulă, frumos mesajul tău, să ai spor la treabă și distracție băiatului tău acolo. Așa, ce mai avem pe aici? Așa arată tocănița de vinete. Are ceapă, ardei roșu și galben, puțin morcov, roșii tocate și vinete. N-arată rău, să știi că n-arată rău deloc. Seara bună, lupule! Aștept berea după serviciu. Dinu din Pitești, apropo, lucrez la Dacia, secția motor. Ai întrebat aseară. Ok, în regulă, în regulă așa. Aici răcoare la Galați. Răcoare și la București, v-am zis. Mai ales la Jilava. Ia uite, așa ne spune domnul Lucian Irimia că e răcoare și acolo. Ce să mai, în tot Bucureștiu și în zona de nord i-a dat puțină ploiță și uite că s-a mai răcorit, că prea temperaturi ridicate am avut în ultima perioadă. Este ora 21:11, Adrian Lupai, salutare din nou tuturor. Până la ora 22 mai stau cu voi, pentru că mai avem de ascultat niște hituri. Ca de exemplu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, Alex Warren, Ordinary și Alexia, două linii pe Zoo.

0: singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie, 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23. Cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olise. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal. Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23. Pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru

0: copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

The Second Voice, Let Me Be. Asta am ascultat la ZUS. A făcut 21 și 29 de minute. Dinamo Kiev, Universitatea Cluj, în Europa League. Minutul 67, 0-0. Cu o ocazie foarte mare pentru Universitatea Cluj în prima repriză. Ar fi putut foarte ușor să fie 0-1 pentru ai noștri, dar din păcate nu s-a întâmplat. Să intre în ațe, vorba aia. De la ora 23, nu uitați sferturi de finală, toată lumea la Antena. Ne uităm la Franța-Maroc. Super partidă, super partidă. Abia aștept să înceapă, să vedem cum se va derula. Altfel, Beauty Mafia, străzile, am pregătit pentru voi la radio Shakira și Barna Boy, Dai, Dai, Dai și Bad Bunny, Nueva York.

0: Jay Low și David Guetta, Save Me Tonight. Asta am ascultat la radio. Ia să vedem ce avem aici. Ce aș vrea să o scoată Macron-ul pe Franța, Marocul, pardon. Că e destul de bună și echipa Marocului. Vedem până atunci să câștige Universitatea Craiova. Seară faină, domnul Lup. Care Universitatea Craiova? Păi a câștigat deja. În seara asta joacă Dinamo Kiev cu Universitatea Cluj în Europa League. Te salut, eu în drum spre fotbal. Joc eu de la 10 la 12. Perfect așa, bravo. Să fie pentru cei mai șmecheri copii din Sibiu, Ana și Matei, din partea părinților care iubesc nespus, Nichi și Gligor, și pentru băieții de la Pronigo Technology Media și din partea lui Ciprian. Vă pup și vă salut cu drag. Ia uite, mă, ce dedicație s-a făcut acolo pentru băieții de la Sibiu. Ok, ce pentru băieții? Pentru Ana și Matei din Sibiu, pentru copii. Mulțumesc, cu mare, mare drag. Deci 40 de grade în Florida. E în regulă, noi avem vreo 20 la ora asta în București, dacă nu mai puțin, chiar mai puțin, cred. S-a făcut 21 și 43. Rămâneți pentru Andia, ultimul revers. Timberlake, Nelly Furtado, Justin Timberlake, Give It To Me și Nicole Șericu, Juno, No, No, No, pe Zoom.
1: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de minus 10% reducere la pachetul de cazare și masă și minus 15% reducere la terapii și pachete spa pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in în intervalul 26 iunie 9 iulie inclusiv. Reconectează-te cu tine de parte de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană

0: dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Bătălia pentru semifinalele campionatului mondial. Care pe care? La Antena. Azi, la ora 23, cea mai iubită echipă a momentului. Franța lui Mbappé, Dembélé, Olise. Noua definiție a spectacolului. Și liderul Revoluției Africane în fotbal, Marocul lui Brahim Diaz. Azi, la 23, pentru semifinalele mondialului. Franța-Maroc. Pregătiți-vă de show. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
0: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Ne întoarcem la hituri.

Give it to me, asta am ascultat la Zoo, este ora 21:53 de minute. S-a oprit nocturna la meciul dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj, așa că o să avem parte de prelungiri destul de lungi. În continuare, cum spuneam, 0-0, 8 minute de prelungire mai exact. Să vedem un meciul retur, dacă se decide ceva sau nu, în cazul în care nu se marchează până la finalul meciului. Ultimele știri ale zilei aduse de Ovidiu Petre la ora 22. Adrian Lupaici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine și noaptea aceasta, că m-ați suportat în seara aceasta, de fapt. Noi ne reauzim mâine să intrăm împreună oficial în weekend. Același program, tot de la 19 la 22. Până atunci, mai stăm de vorbă pe Facebook și pe Instagram. Adrian Lup, așa mă găsiți. Vă las cu Nicole Sherry și Juno 999 și cu Teddy Swims, Mr. Noirol. Pa!

0: 22 minute, știi, la zi cu Ovidiu Petre. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Autobuzele de mercere vin în piața Sudului, reguli noi pentru salubrizarea Bucureștiului, 17 grade acum în capitală. La locomanda cu transportul în comun de sâmbătă, liniile de autobuz cu indicativele 438 și 475 vor reveni în piața Sudului. Decizia dată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov a fost suspendată. Scurtarea traseelor celor două linii a fost atacată în instanță de consilierii locali din comuna Berceni. În 26 iunie procesul a fost câștigat, iar hotărârea judecătorească este executorie imediat. În plus, o petiție inițiată în aprilie pentru revenirea celor două linii în piața Sudului a fost semnată de peste 1700 de persoane. Primăria Generală anunță că a stabilit reguli clare pentru curățenia din București. În acest sens au fost întocmite un regulament și două strategii de management al deșeurilor și dezvoltarea serviciului de salubritate, care să ofere un ghid pentru primăriile de sector și operatorii. Principalele modificări vizează, între altele, modul de colectare a deșeurilor și introducerea sistemului plătești pentru cât arunci, adică tarife calculate în funcție de cantitatea de gunoi generată. Proiectele au fost în dezbatere și vor fi supuse votului în Consiliul General al Municipiului București. La sport, Cupa Mondială continuă cu meciurile din sferturi. Partida dintre Franța și Maroc au de fluierul de start în mai puțin de o oră la Boston, în Statele Unite ale Americii. Mâine, seară, de la ora 10, e întâlnirea dintre Spania și Belgia. Apoi, noaptea de sâmbătă spre duminică, sunt ultimele două sferturi, Anglia-Norvegia de la ora 0 și Argentina-Elveția de la 4 dimineață. Toate se văd în direct pe Antena 1 și în Antena Play. La final, iată datele meteo de la NM. Mâine cerul va fi cu înnorări și probabilitate redusă de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Maxima termică va fi de 29 de grade. În această seară așteptăm o minimă de 15 grade Celsius. Acum sunt 17. Gata știrile, rămâi în continuare pe Zoom.